lui je Valentinčič Rudi, lijep gušpadni fant. An tudi znao je vse, kar je par pupah treba znat. Vsaki znao je zmiješat glavu, vsaku u level je spravu. Ta je res na pupah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob buri hudi, vse je padalo na kup. Prav res, Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kugalcete, so metale se u naročje mu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena pravzem prav še slišat jela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa žgabucin. Buh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa. Ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je ko poziv na rožne vaje. Še medvedu bi po noči sturlo vtečt. Ma zanga bilo je stvar časti. On je mohu dobit Pepu. Karki če ne se zhodi, pej maharičevo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride on iz bajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je glihnu malo sram. Lohko srečeš ga kak bot, če mu rata vteč pred babu, u betuli se skrijev kot, an se mjeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupit dalo? Ženske so jedna čudna riječ, če ih usemaš je premalo. Čemaš enu je preveč.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je 2:45.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresle.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka. Danes je sobota, 11. julij. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Zaradi posetkov mostu v Šempetru je na območju naselja Otočec Gumberg odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Cesta čez most je kljub postavljenih bočni zapori prevozna, vzdrževalci občinskih cest pa bodo v nadaljevanju poskrbeli za novo prometno signalizacijo v skladu z odrejenim ukrepom. Vse udeležence v prometu prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo omejitve in vozijo previdno. Zvalo Radia Sraka, vam želimo dobro jutro.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenj in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate, ura je 6, novice. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Na Darsu so opozorili, da je zaradi večjega števila del možnost zgostitev prometa tudi na vseh avtocestnih krakih, kjer so dela. Računati je treba na daljši čas potovanja, pričakovati je bolj polna počivališča. Tudi na agenciji so izpostavili, da je v poletnih mesecih zaradi povečanega prometa in turističnih migracij na slovenskih cestah več zastojev, hkrati pa se poveča tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Poleg tega na vozne sposobnosti voznikov vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi pogostih neviht in nalivov. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo, so na AVP zapisali v sporočilu za javnost. Akcija bo potekala danes do 17. na počivališčih Ravbar komanda, Lopata in Lom v obeh smerih in tudi na počivališčih Hrušica in Šentil v smeri Ljubljane. Promotori AVP bodo voznikom delili posebej oblikovane letake, ki lahko v vročih poletnih dneh služijo tudi kot pahljača. V slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku poziva k vzpostavitvi reševalnega pasu ob zastojih, na obvezno uporabo varnostnega pasu ter k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Za lažje premagovanje poletne vročine bodo voznikom delili tudi vodo. Namen akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Agencija za varnost prometa poziva voznike, da se na pot odpravijo spočiti, vozijo zbrano in brez alkohola, med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ter ob zastojih pravočasno ustvarijo reševalni pas. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Letos med smrtnimi žrtvami prevladujajo vozniki osebnih avtomobilov. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom ostajata neprilagojena hitrost ter nepravilna stran oziroma smer vožnje, pomemben dejavnik tveganja pa sta tudi neosredotočenost in slabo psihofizično stanje voznika. V lanskem letu je bilo samo od junija do avgusta 50 smrtnih žrtev. Sinoda Srpske pravoslavne cerkve je sporočila, da je okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periču in Srpski pravoslavni cerkvi v Ljubljani izreklo pogojno kazen 4 mesecev zapora s preizkusno dobo 1 leta in pogojno denarno kazen v višini 10 000 evrov s preizkusno dobo 1 leta. Sinoda, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve, je v sporočilu za javnost ob tem navedla, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku. Kot je navedla, Porfirije in njegov pooblaščenec predtem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njenih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami. Pri sinodi so sodbo označili za škandalozno. Srbski mediji so marca poročali, da je Ljubljansko državno tožilstvo januarja vložilo obtožni predlog proti patriarhu zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde. Ta trdi, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V spominskem centru V Potočarih bo danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajša žrtev, katere posmrtne ostanke bodo danes pokopali, je 20-letni fant, najstarejša pa 56-letni moški. Ob zauzetju te bošnjaške enklave so namreč srbske sile pobijale predvsem moške, ki so jih predtem ločili od njihovih najbližjih. Da bi zakrile svoje zločine, so nato njihove posmrtne ostanke prekopavali v sekundarne in terciarne grobove po vsej državi, ki jih odkrivajo še sedaj. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot 1000 žrtev še vedno velja za pogrešane. Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice poteka na dan, ko so enote Vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija leta 1995 zauzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov in začele množične poboje bošnjakov. Šport. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot ogrevalni v kleti bodo potekale tekme Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18.30 s Češko. V 7 tekmovalnih dneh bo odigranih 56 tekem, prvak pa bo znan v nedeljo 19. julija. Naslov branijo Italijani. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo. Prve 3 tekme skupinskega dela bodo pomembne predvsem za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, saj se v osmino finalov vrsti vseh 16 reprezentanc. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodnik. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature, izmerjene ob 5. Črnomelj 17, Kočevje 14 stopinj, Celje 16, Nova Gorica pretežno oblačno 19, Portorož pretežno oblačno 21, Lisca jasno 18, Ljubljana zmerno oblačno 19, v Novem mestu ob 5. pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Podravski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom Draženci proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del, na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste prve jutranje novice na radio Sraka. 6:10.

Ja samo želim si, da ne kopirate Boštjana Konečnika in tele skladbe Na pikniku, 12 dobrih če šesto, pa eno prijetno dobro jutro voščim iz studija Radija Sraka frekvence 94,6 MHz. Renata bom danes v vaši družbi, sobota je 11. julij, tudi dan primeren za kakšen piknik, izlet ali pot na morje, v hribe, kamorkoli se odpravljate srečno. Naj bo in pa previdno. Poslušamo se in tudi vaše jutranje glasbene predloge sprejemam v nadaljevanju na nič 7.33.22.100 oziroma 800 studio afnaradiosraka.com in pa Facebook profil Radio Sraka. Upam, da se dobro slišimo, da ste se dobro naspali in ste pripravljeni za nove podvige v današnji soboti 11. julija 2026. Srečnih 13.6. Še enkrat prijetno dobro jutro in lepo povabljeni v družbo Radija Sraka.

0: 6 in 16 minut, Marija, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Glasbeno željo bi prosila od dolenskih muzikantov, tista moja pesem. Pa lahko pozdravim.
0: Izvolite, dobro jutro sicer.
1: Ja, na prvo vas studio, pa vse, ki so zdaj na dopuste, so vdah malo vračali. Pa tiste tudi, ki ma vzije, pa fotra je zdaj na mesnih. Pa vse, tudi, ki me poznaje, pa ki pošlušaj radio Srak.
0: Tako je, pa tudi tiste, ki luftajo zdaj, ne?
1: Ja, sve tako. Tudi za vse je hudo, za ene je lušno, ja, za druge, pa tako.
0: Lušno se naredi, Marija.
1: Ja, ja, se je res tako.
0: Imejte lepo soboto in lepo nedeljo jutrišnjo, tule pa je vaša izbrana.

0: Tole so bili dolenski muzikantje, tista moja pesem 20 čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, tukaj Mirko iz Krmelja.
0: Tudi vam eno prijetno, za enkrat še sveže. Dobro jutro, Mirko.
1: Ja, pravo došlo.
0: Je. Tako kot sva rekli z gospo Marijo, ne? Luftat je treba zdele, potem pa zapret. Ne?
1: Tako je.
0: Ja, potem pa spari na not udar pa je. Spet smo na istem, ne?
1: Ja.
0: To so vsi to je vse čar poletja, ne? Ja.
1: Ja.
0: Povejte, tako, povejte, Mirko, kaj vam pošljem v Krmil?
1: Od Mirama Klinca za lenuhami kruha.
0: In točno tako je tudi res. Kdor ne dela, naj ne je, pravijo, ne?
1: Ja, tako je že pregovor.
0: Res, res. Mirko, eno čudovito soboto vam želim.
1: Ja, enako.
0: Hvala lepa.
1: Adijo pa lep dan naprej.
0: Hvala, Mirko. Lepo zdrav do prihodnič. Še je čas za kakšno jutranjo glasbeno željo. Izberete si jo na telefonski številki, lahko pa svoj predlog pošljete in ga uvrstim v tale sobotni jutranji program.

0: Slabih 7 jih ostaja do 7:30, 11. julij 2026. Tudi Tanja se pelje na morje in posluša jutranji sobotni program na Radio Sraka. Vse je lažje, pravi. Zaželela pa si je Tanjo Žagar in skladbo številka 3. Tanja, srečno in varno, pa en lep, krasen dopust želim.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: questa, baby.
1: Tu le bila že greva Tanja, dve minuti in pol, stajeta do pol sedmih, sobotno jutro je, z nami pa na drugi strani telefonske linije, kdo?
2: Marija tukaj.
1: Marija, lepo, dobro jutro tudi vam, dobrodošli. Kaj ste pa vi izbrali?
2: Jaz bi pa od Mirno peških muzikantov nazaj domov.
1: Društvo harmonikarjev Mirna peč, tako, nazaj domov, en krasen, krasen valček je tole.
2: Res, pa sem... Pa zelo malo
1: govorite. A res? Potem pa večkrat pokličite.
2: Ali pa jaz na še bih takrat nisem not, ne?
1: Tudi to je možno. Tudi to je možno. Marija, en lep vikend.
2: Tudi vam.
1: Hvala lepa. Srečno, lepo zdrav. Morda še kakšna jutranja glasbena želja, preverim, če je še kaj v našem nabiralniku, trenutno bolj sušno, ali še vsi spijo, ali pa, ne, nič ni. Ali pa potujete, tudi če se peljete, lahko na Facebook profila Radija Sraka zapišete takole varno, a ne kot sopotnik, vašo jutranjo glasbeno željo pa, da bo pot lepša in prijetnejša z muziko, ki si jo boste izbrali vi. Najprej pa društvo harmonikarjev Mirna peč, nazaj domov za Marijo.

0: 2 minuti in pol, čez pol sedmo, še zadnja telefonska jutranja, čigava bo in kam potujemo.
1: Lep dober dan želim, Mira iz Stražnega vrha.
0: Dobro jutro, dober dan, Mira.
1: Dober dan je že, ja.
0: A res za vas verjetno ste že zgodili?
1: Ja, že kar, od 5 ure je že kar dan.
0: Oh.
1: Čeprav sonca ni, je kar oblačno.
0: Je oblačno, pa nad mojo hišo je letel helikopter, tako da smo bili budni že pred četrto, že tako in tako.
1: Ja.
0: Je bilo kar glasno, ja, tako da. Ampak upam, da ni kaj hujšega, če kaj zvim.
1: Ja, popoldne ne vem. Napovedujo slabo, ampak naj ne bi bilo.
0: Naj ne bi bilo, fajn pa
1: da
0: je.
1: Da ne bomo Petrovčanom plana zmotli.
0: Ja, res je. Pa da ne
1: danes
0: bi
1: smo je 100 let.
0: Aha, ja, res je, Petrova.
1: Tak, da bo gasilsko slavje.
0: Lepo, če bo kakšna plohca nad za to, ne?
1: Bolj da je ni, ampak
0: hujšega ni, tako.
1: Na to drugi odločuje, ne mi.
0: Res je. Povejte, kaj vam pošljem?
1: Jaz bi pa danes vesele Begunčane. Ko šel čez polje, sem nekoč.
0: Tako je, no koliko.
1: Pozdravila bi, če lahko, vse poslušalce, vas v studiju, moje kolegice in vse dobre ljudi, ki dobro mislijo.
0: Tako, hvala lepa, Mira. Lep in uspešen vikend vam želim. Preden zavrtim tole skladbo, pa še 2 glasbeni želi, ki sta prispeli prek elektronske pošte. Dobro jutro, pošiljam tebi, vsem poslušalcem Radija Srak in moji dragi sestrični Joži Žabjo vas, prisrčne pozdrave iz Andaluzije in prosim za pika polonico, vsem želim en lep poletni dan, pravi naša Marijana, poslušalka, ki se nam takole javlja tokrat iz Andaluzije. Sicer pa še Marinka, prosi, odbere svobode na te mislim, hvala za glasbeno željo, želim lep dan še naprej in srečno pot domov, pravi Marinka. Vse to v nadaljevanju, še prej pa skladbica za Miro iz Stražnjega vrha, Šala dneva, Vera Svoboda, Niko Zajc, potem pa so na vrsti že kmetijski nasveti, kmalu tudi horoskop.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Dedek pripoveduje vnukom, kako je bilo med vojno. In potem, kar naenkrat pridejo nasproti štirje Nemci. Otroci, posral sem se. Ja, dedek, zakaj pa nisi raje pobegnil? Saj sem pobegnil, zdaj sem se posral.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo jabljan in hrušk. V nasadih jabljan premer plodov presega 60% končne velikosti. Varstvo pred jablanovim škrlupom lahko v tem obdobju opravite na daljše razmike na 10 do 12 dni. Tretiranje načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izprana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Upoštev pridejo sredstva na osnovi aktivne snovi Kaptan. Kaptan 80 VG, Merpan 80 VG, Skap 480 SC, Skap 80 VG. Navedeni pripravki bodo poskrbeli za primerno zaščito tudi v primeru neurja s točo. Proti jablanovi pepelovki uporabite v odmerku 3 do 4 kg na hektar, eno od žveplovih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG, Kosan, Cumulus DF. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo zračja med 15 in 25 stopinjami Celzija. Pridelovalcem svetujemo večjo pozornost tudi na spremljanje bolezenskih znamenj hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših pogankov ter plodičev. Priporočamo, da ste na to bolezen pozorni kljub trenutno manj ugodnim pogojem za njeno širjenje. Proti drugemu rodu jabolčnega zabijača v primeru preseganja praga škodljivosti poškodovanih na vsaj 1000 pregledanih plodov oziroma ulovljenih 5 do 7 metuljev na teden na feromonsko plast priporočamo uporabo Laser Plus, Mimik, Koragen, Kosair, Voliam. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je v tem času potrebno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zabijačev ter koruzne vešče. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

Čas tudi za horoskop. 11. julij pišemo. Oven, strasti in iskrice v očeh, simpatije vam ne bodo dale mirno spati. Bali se boste intenzivnih čustev in zdelo se vam bo, da ste začarani. Močna ljubezen bo imela moč. Bik. Odličen sloves si boste pridobili. Imeli boste srečo in se v pravem času znašli na pravem mestu. To pa vam bo dalo moči, da se boste stvari lotili povsem na novo. Dvojčka. Klepetavi boste in preko pogovorov z lahkoto našli rešitve za težave. To vam bo potrditev, da je vaš način pravi. Vse boste reševali samo z izbranimi besedami. Rak. Aktivni boste in ponosni na napredek, če ne želite, da vam drugi vzamejo kos pogače, je boljše, da o stvarih sploh ne razlagate naokoli, dokler ni vse stabilno. Lev. Strast se bo počasi vztrajno krepila v vas in ne glede na to, da ji ne boste dajali velike pozornosti, se boste pogosto zavedli družbe, ki okrepi to energijo. Device. Imeli boste velik vpliv na druge, ki se ga ne boste zavedali, zato boste pretiravali. Šele reakcija okolice vam bo dopokazale, kolikšna je v resnici vaša moč. Tehtnice. Samozavestni boste in z lahkoto se boste dogovorili za pomembne stvari. Malo prevelik ponos vas bo zapletel v pogovore, ki se ne bodo zlahka hitro končali. Škorpion. Sprostite se in se pomirite s prijatelji, saj nima smisla biti jeza na pretekle nesporazume, v katerih ste imeli glavne niti. Tako pridobite največ prav vi. Strelec. Pogovorite se o vsem, kar vas muči, saj bo to pregnalo dvome in odprlo priložnosti. Veliko bo dogajanja in srečni boste, ko boste spoznali, da ste priljubljeni. Kozorog. Če imate jasen cilj, potem boste hitro prišli do njega. Ne ozirajte se na druge, saj je vse odvisno od vas. Rezultati bodo dobri in ponosni boste na življenje. Vodnar. Strogi boste pri stikih z novimi ljudmi, kar bo izvalo začudenje, a ne boste odnehali. Želili boste namreč prenehati s tem, da na koncu vi poslušate vse druge. In še ribi, vehementno boste sledili dogajanju in pretiravali v komunikaciji, kar vam nihče ne bo zameril, a ne krivite drugih za zapravljen čas, saj se ne bo dobro izšlo. To je bil horoskop za današnjo soboto 11. julija. Vse dobro, do 7. še 8 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Tučno 7 je Radio Sraka novice. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji seznanil z zapleti glede čistilne naprave družbe Vipap Vidam Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetja grozi, da bo ustavljena. Pojasnjuje župan Janez Kerin.
2: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno, kakorkoli že bo. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v te zadevi dejansko vam danes ne morem pokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo, ampak mislim, da smo dobili na vse odgovore še enkrat. Naprava ta moment deluje varno, okoljevarno in tudi delovala bo tudi v bodoče varno in za vse pač v dobro biti mestne občine Krško.
1: Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini. Po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano je tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih ali manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. V mestih je lani živelo 45% svetovnega prebivalstva, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 1950, ko je v mestih živelo 20% ljudi. Združeni narodi ob tem po navedbah Sursa napovedujejo, da bo do leta 2050 v mestih živelo 83% svetovnega prebivalstva. V Sloveniji v mestih, manjših mestih in predmestih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, kar je drugi najmanjši delež med vsemi članicami Evropske unije. Za Slovenijo se uvršča le Irska. V Sloveniji na kvadratnem kilometru živi povprečno 105 prebivalcev. Kvadratni kilometer z največ prebivalcev v Sloveniji je ob Celovški cesti v Ljubljani, kjer živi skoraj 11.500 prebivalcev. To predstavlja skoraj 4% vseh prebivalcev Ljubljane. Ljubljana je imela letos povprečje 1.101 prebivalca na kvadratni kilometer, s čimer je najgosteje poseljena občina. Prestolnici s povprečno 779 in 584 prebivalcev na kvadratni kilometer sledita občini Maribor in Miklavž na Dravskem polju. Najredkeje poseljena občina je Solčava s povprečno 5 prebivalci na kvadratni kilometer. Manj kot 10 prebivalcev na kvadratni kilometer prebiva še v občinah Bovec in Osilnica. Največje mesto na svetu je skoraj 42 milijoni prebivalcev indonezijska prestolnica Džakarta, ki je prehitela glavno mesto Japonske Tokio. Med njo pa se je umestila prestolnica Bangladeša, Daka, ki pred četrt stoletja ni spadala med tri največja mesta na svetu. Leta 1975 je bilo na svetu 8 mest z najmanj 10 milijoni prebivalcev, lani pa se je to število povzpelo na 33. Največ ljudi živi v Indiji, ki je leta 2025 štela skoraj 1,5 milijarde. V Indiji in na Kitajskem, ki je z dobre 1,4 milijarde ljudi druga država po številu prebivalstva, skupno biva več kot tretjina ljudi oziroma 2,9 milijarde svetovnega prebivalstva. Svetovni dan prebivalstva danes zaznamujemo že 37. leto zapored, Združeni narodi pa so ga razglasili leta 1989. Natančno 2 leti po tistem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Kot so zapisali Pri Statističnem uradu Republike Slovenije je bila razglasitev svetovnega dneva namenjena spodbujanju razmisleka o pomembnih demografskih vprašanjih in ozaveščanju o različnih problematikah povezanih s svetovnim prebivalstvom. V gozdnem požaru na jugu Španije v bližini Almerije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi. Večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Oblasti v Andaluziji navajajo, da gre za najbolj uničujoč požar, kar jih je regija kdaj doživela, medtem ko ga je radiotelevizija RTV označila za najbolj smrtonosni gozdni požar 21. stoletja v tej priljubljeni počitniški destinaciji. Požare v Španiji med drugim povzročajo tudi letošnji vročinski valovi, ki so v več evropskih državah prinesle temperature nad 40 stopinjami Celzija. Francoska vlada je tako sredi novega vročinskega vala sprožila izredni načrt ukrepanja, ki predvideva odprtje ohlajenih prostorov za tiste, ki so še posebej ogroženi zaradi vročine. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. pomerili reprezentanci Anglije in Norveške zvezdniškima napadalcema Harijem Kanom in Erlingom Haalandom. V noči sobote na nedeljo bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice. Dvoboj v Miamiju se bo začel ob 23. Boljšega iz tega obračuna pa čaka dvoboj bodisi proti branilki naslova Argentini, bodisi Švici, ki bo v noči sobote na nedeljo ob 3. uri na sporedu v Kansas Cityju. Argentina in Švica sta se doslej na mundialih pomirili dvakrat, obakrat so bili boljši Argentinci, nazadnje pred 12 leti, ko so v osmini finala slavili po podaljšku z 1-0, prvič pa leta 1966, ko je bilo 2-0. Švica doslej tudi na ostalih treh prijateljskih obračunih Argentine še ni premagala. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, sončno bo, predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, jutri pa bo po večini sončno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Preverimo še nekaj podatkov o temperaturah, izmerjenih ob 6. Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 14, Nova Gorica oblačno 20. Kredarica v oblakih 9 stopinj, letališča Cerklje ob Krki in Edvarda Rusja na Maribor jasno 17, Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 16, Portorož pretežno oblačno 20. Lisca in Novo mesto pretežno oblačno 18, Murska Sobota pretežno jasno 17, Postojna 14 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, promet je oviran pred razcepom Draženci proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in Postojna proti Kopru. Slišali ste novice na radiju Sraka, ura pa dobrih 10 minut čez sedmo.

Še čist prav je povedala opravljiva Micka, je bila tole, če želim biti opravljiva, ne bom, ampak bom samo posredovala informacijo za vse tiste, ki se peljete iz Uršnih sel proti Semiču in naprej. Preverila sem, gre za izreden dogodek, zato sem tudi zjutraj povedala, da me je zbudil helikopter, ki je letel nad mojo hišo, ampak ja. S policijske uprave Novo mesto so sporočili le, da gre za izredni dogodek, pa je, da se še nekaj dogaja, sporočilo za javnost pa bodo posredovali po končani intervenciji. Toliko sem izvedela več, ne, tudi o zapori ali pa preusmeritvi vozil na kakšno drugo lokacijo oziroma cesto niso navedli. Sicer pa, kjerkoli že ste, kamorkoli se že odpravljate, imejte se lepo, pa srečno in varno na poti, sicer pa spremljate jutranji program Radija Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Se bo priligo zdelen čebelarček, a ne? Lojze Slak.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško vešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizko napetostno omrežje Marof Pleteršnik. V torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštan v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje

0: 15. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče, Peskokop, v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje T.O. Mokronok, v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje, v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronok, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrševo, Rupa, Kladje, Kal, Gabrska gora in Požarče. V sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgodnje Vodale. V četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan. V četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec, Dolina in Škovec. V četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno. V četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Stari trg Lesično, Šonovo vas, Šonovo in Belo. V ponedeljek 13. julija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Žegar, nizkonapetostno omrežje Vodovod. V torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sotsko, nizkonapetostno omrežje Smer Božičnik. V sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje, Srebrnik. V četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Vabljeni na 22. Hotelčko Žetev. To nedeljo, 12. julija ob 16:30 pri gasilskem domu Telče. Na prireditvi se bodo predstavili ljudski pevci in gurci. Lepo vabljeni na Telče.
3: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18:00 vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
3: Odrasti vidno, dobre volje, dolenski fantje, poljemo.
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dobar dan želim. Vstopili smo v vroč poletni mesec julij ali srpan. To je čas pravljanja prvih poljskih pridelkov. Med glavnimi opravili so bili že nekoč košnja, žetev, mlatev in mletev. Nekoč je bil to čas najtežjih opravil za kmeta, hkrati pa tudi čas veselja, če je bil pridelek žita bogat. No in kakšen pomen imajo ogljikovi hidrati za telo, saj žita vsebujejo veliko. Od vseh hranilnih snovi zaužijemo največ ogljikovih hidratov. To so pomemben vir energije. Ogljikovi hidrati nastanejo v rastlinah. Rastlina iz ogljikovega dioksida, ki se nahaja v zraku in vode iz tal, s pomočjo listnega zelenila, torej klorofila, ter sončne svetlobe, tvori enostavne sladkorje. Ogljikovi hidrati združujejo raznovrstno skupino hranilnih snovi. Sestavljeni so iz enakih atomov, vendar pa se razlikujejo po kemijski zgradbi. Glede na kemijsko zgradbo oziroma število enostavnih sladkorjev, ki jih vsebujejo, razlikujemo naslednje skupine ogljikovih hidratov. To so enostavne sladkorje, dvojne sladkorje in sestavljene ogljikove hidrate. Enostavni sladkorji ali monosaharidi so grozdni sladkor, to je glukoza v sadju in medu, sadni sladkor, to je fruktoza v sadju in medu, in galaktoza v mleku. Nadalje dvojni sladkorji ali disaharidi so trsni, nadalje pesni sladkor, ki nastane iz, torej trsni iz sladkornega trsa in pesni iz sladkorne pese, nadalje sladni sladkor, to je maltoza, ki je v kalečem žitu in pivu, ter mlečni sladkor ali laktoza, ki je v mleku in mlečnih izdelkih. Sestavljeni ogljikovi hidrati ali polisaharidi pa so škrob, ki se nahaja v gomoljih in zrnih, ter celuloza, ki je odporna snov v celičnih stenah rastlin. Prebava ogljikovih hidratov se začne v ustih, kjer encimi v ustni slini sprožijo razgradno škroba. Sok trebušne slinavke in tankega črevesa vsebuje ta encime, ki razgradijo ogljikove hidrate v enostavne sladkorje, ki preidejo na to skozi črevesno steno v kri. Stalni presežki se spremenijo v maščobo in se kot energijska zaloga nakopičijo v podkožju. Količina ogljikovih hidratov, ki naj bi jih človek zaužil s prehrano, je odvisna od vrste in teže dela. Poprečna dnevna poraba je od 400 do 500 gramov. Presežek ogljikovih hidratov pa privede na koncu do povečanja telesne mase. Do kateri pa so nadomestki za sladke kristale? Zanimiva zgodovina sladkornega trsa se je začela že leta 325 pred našim štetjem na Bližnjem vzhodu. V Evropo pa je sladkorni trs prinesel Kolumb leta 1493. Dragocena rastlina se je hitro širila na obsežne plantaže in v predelovalno industrijo. Narezan trs z drobilnimi stroji zmehčajo in izloči se trsni sok. Tega kemično obdelajo in ga nato kuhajo. Nastane sirup, ki ga med procesom predelave z rafiniranjem spremenijo v sladkorne kristale. Ostanke sirupa, to je melasa, uporabljajo za izdelavo ruma, špirita in podobno. Melasa vsebuje različne hranilne snovi, zato jo uporabljajo kot hranilno podlago za kvasovke pri pridobivanju kvasa. Sladkor, ki ga pridobivajo iz sladkorne pese, pa je po kakovosti enak trsnemu sladkorju. Danes je sladkor skoraj da nepogrešljiv spremljevalec naše prehrane. Poleg sladkega okusa je naravni sladkor tudi vir energije. Pri popolni oksidaciji 1 grama sladkorja se sprosti dobre 4 kalorije energije. Zato moramo biti pri uporabi sladkorja zmerni. Če se ne moremo odreči sladkorni hrani, lahko tvegamo nevarne zdravstvene težave, kot so pretirana debelost, zobni karies, povečana sinteza lipidov v jetrih in povišan krvni sladkor, ki slabo vpliva na krvne žile. Stari ameriški priseljenci so se od Indijancev naučili izrabljati jabor kot vir sladkorja. Sok, ki izteka neposredno iz dreves, je sladek, brez barve in vonja. Po toplotni obdelavi nastane temen sirup. Znan je tudi palmov sladkor, ki ga z določenimi postopki pridobivajo iz različnih vrst palem. Iz sirupa nastane sladki kristal, ki je cenjen v kitajski in indijski kuhinji pri izdelavi desertov in pijač. Nadomestki za kuhinjski sladkor so po sestavi tudi ogljikovi hidrati, ki pa se počasneje vsrkavajo v telo in ne povzročajo hitrega porasta krvnega sladkorja. V večjih količinah delujejo odvajalno, zato moramo upoštevati navodila za uporabo. Saharidna sladila, kot je fruktoza, so slajša in imajo nižji glikemični indeks kot beli sladkor. Sladkorni nadomestek so tudi sladkorni alkoholi, kot so sorbitol in manitol. Pri doziranju moramo biti dosledni. Energijska vrednost sladkornih nadomestkov je do 3,6 kilokalorije na gram, kar je treba upoštevati pri sestavljanju dietnih obrokov. Sladila pa je mogoče pridobivati tudi iz listov in plodov nekaterih rastlin, kot je stevija. V Paragvaju jo že od nekdaj uporabljajo kot sladilo, saj je 300-krat slajša od sladkorja. Tako, in po kratkem predahu sledi še nekaj nasvetov.

0: V nadaljevanju oddaje pa se posvetimo pripravi ledenih in osvežilnih sladic. Ne le poleti, ko so dnevi razgreti od pripeke, tudi druge dni v letu si radi z užitkom privoščimo slastno, ledeno mrzlo in osvežilno sladico. Zaslugo za priljubljenost mrzlih sladic lahko pripišemo že Hipokratu v 5. stoletju pred našim štetjem, ki je zatrjeval, da jedi led krepi sokove in osveži ugodje. Že dolgo časa je znano, da je za dober sladoled ali ledeno sladico zelo pomembno pravilno razmerje med sestavinami. Maščoba vpliva na okus, gladko strukturo in čvrstost ledene mase. Če je maščobe preveč, je sladica zelo nasitna in redilna. Namesto mlečne maščobe proizvajalci uporabljajo tudi maščobe rastlinskega izvora, kot je kokosovo olje. Suha snov vpliva na čvrstost, gladko strukturo in hranilno vrednost sladoleda. Če je tega dodatka preveč, se v sladoledu ustvari premalo ledenih kristalov, zaradi katerih dobimo občutek ledeno mrzle svežine. Stabilizatorji sladoledu dajejo okus po smetani, pomembni pa so tudi za njegovo strukturo in čvrstost. Stabilizatorji tudi zavirajo rast ledenih kristalov med skladiščenjem. Emulgatorji pa sladoledu dajejo polnejši okus in penasto strukturo. Ker stabilizirajo emulzijo mleka in mlečne maščobe, preprečujejo, da bi se maščoba izločala na površini sladoledne zmesi. Sestavine, ki jih vsebuje sladoled, se lahko hitro pokvarijo. Otajan in stopljen sladoled je odlično gojišče za mikroorganizme, zato ga hranimo pri temperaturi od minus 18 do minus 24 stopinj Celzija. Če temperatura med skladiščenjem ali transportom preveč niha, v sladoledu nastajajo večji ledeni kristali in postane tako imenovan peskast. Sladoled lahko uživamo v različnih frapejih in mlečnih napitkih ter v ohlajeni kavi. Osnovne sestavine večino sladoledov so mleko, mlečne maščobe, sladkor, dodatki za okus in barvo, ki mu jo dajejo različne sestavine, kot so sveže sadje, čokolada in druga naravna ter umetna barvila. V mlečnih sladoledih je delež mlečnih maščob manjši kot v kremastih sladoledih. Delež maščob pri prvih je od 2,5 do 6 odstotkov, pri kremnih pa od 8 do 15 odstotkov. Obe vrsti pa vsebujeta do 14 odstotkov sladkorja. Dosti manj sladkorja pa vsebujejo sadni sladoledi in pa aromatizirani deserti. Tako, in prišel je čas žetve, kar se vidi tudi po barvi zrelih žitnih polj. Po starih, nepisanih zakonih so nekoč žanice prihajale na delo lepo, torej pražnje oblečene, v pisana krila in bluze z belimi rokavci. V spoštovanju do skrivnostnih bitij, ki jih še nihče ni videl, so se na žetvi obnašali praznično in slovesno. Prvi snop, ki so ga žanice požele, so v prastari žetveni kretni dvignile visoko v zrak. V zadnjem snopu pa je tičal žitni duh, katerega je bilo treba uničiti, saj so udarjali po njem z namenom, da bi prihodnje leto spet vstal v novo rast in prinesel obilno žetev. Ob koncu dela so naredile žanice žetveni venec iz žitnega klasja, ga olepšali z rdečim makom in z njim okrasile prvo najbolj uspešno žanico. Likov slavnostno pojedino ob koncu dela sta gospodar in gospodinja skrbno pripravila. Na pojedini ni smelo manjkati potice. Kljub veselju, ki je zavladalo ob koncu dela, so morale žanice in vsi pomagači skrbno paziti, da voza z žitom niso sprevrnili med potjo. To je bila sramota, ki je za vas, ta vas in njeni prebivalci zlepa niso pozabili. Po žetvi je bilo treba žito posušiti v kozovcu, nato pa je prišla na vrsto mlatev, ki je tudi narekovala vrsto starih običajev. Po končani mlatvi je bilo treba zrno še ločiti od plev, bejati žito in že je bilo tu zadnje dejanje na poti od zrna do kruha. Žito je bilo treba odnesti še v mlin in nato napuniti kaščo z domačo moko, ki je morala ostati na zalogi do nove žetve. Pšenico imenujemo kraljico žit. Uvrščamo jo med prva krušna žita. Celo pšenično zrno vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, topne in netopne vlaknine in mineralne snovi, kot so kalij, fosfor, magnezij, ter vitamin B1, niacin in vitamin E. Vse te snovi so le v celem pšeničnem zrnu. Cela zrna, bogata z vlakninami, še posebno otrobi, veljajo za najboljše sredstvo pri urejanju prebave. Prav tako je koristna pšenična kaša, ki so jo pri obolenju prebavil pripravljali že stari Grki. Zdravljenje s pšenično kašo je priporočljivo pri zvečani želočni kislini, vnetju debelega črevesa, rani na želodcu in napihnenosti. Kuhano kašo pripravimo tako, da 500 gramov pšenice počasi kuhamo do mehkega. Kašo večkrat premešamo in zalivamo z vročo vodo. Kuhano maso pretlačimo in precedimo. Za boljši okus ohlajeni dodamo žličko medu in jo več dni uživamo na tešče. Za pripravo zdravilne kaše uporabljamo le ekološko pridelano zrne. Če želimo imeti zdravo, polnovredno moko, zrne sami zmeljemo na priročnem mlinu tik pred uporabo, kar pa se bolj redko dogaja. Tako, lep dan želim še naprej in nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Tomaž Domicil slovenskega naroda, sin pol devetih, spoštovane poslušalke, poslušalci v Novem mestu 21 stopinj trenutno in pravšnje temperature zato, da se odpravimo tudi proti morju, če ne takole res na pot pa v pesmi. Tudi tokrat izbiramo Vižo dneva, prvi predlog, ki vam ga pošiljam v poslušanje, Bolj diši po morju v današnji soboti, kar se izbora tiče, torej ansambl Snežnik na morski pečini.

Na morski pečini ansambel Snežnik, prvi predlog, gremo naprej. Morje valovi v izvedbi ansambla Iskra.

Tako to je bil drugi predlog Morjeva lovil v izvedbi ansambla Iskra in še zadnji, tretji predlog Štirje kovači, pogled na morje. Potem pa ste na vrsti vi.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, na Radiu Sraka spremljate izbor Višedneva za današnji 11. julij. Slišali ste vse tri predloge, naj jih še enkrat ponovim, za koga boste lahko glasovali. Ansambel Snežnik, prvi predlog, drugi predlog, ansambel Iskra in tretji predlog, Štirje kovači, pogled na morje. Takole, glasujemo na telefonski številki 073322100. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Katka Skočevje.
0: Katka, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Za Snežnik.
0: Za Snežnik, takole, na morski peščini, tako. Pravilni naslov.

0: Na morski peščini še nekdo je z nami. Dobro jutro, dober dan. Halo.
1: Halo, dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro, dober dan.
1: Frenk iz Ivančnega Rita.
0: Kako tokrat glasujemo, Frenk?
1: Za štiri kovače bo.
0: Štiri kovače, evo, pa še eno sem zdrava napisala, pa jih je skoraj do pet, ne?
1: Super.
0: Lepo, hvala lepa, lepo in prijetno. Soboto voščim, halo.
2: Lep dober dan še enkrat, Mira iz Stražnega vrha. Uh-huh. Bomo pogledali na morje, štiri kovači.
0: Štiri kovači, evo, samo vam pogled seže skoraj do tja, ne?
2: Ne, to pa ne, do Kolpe pa ja.
0: Pa recimo,
2: do Magljanjena pravzaprav, do njej ne,
0: tako.
2: Vem, ki je.
0: Rečmo, da je to domače morje, ne?
2: Ja, lep dan sem skupaj in osvidenje.
0: Enako, srečno, lepo zdrav, belo krajino. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Selvester za drugi predlog, zdaj sem kavo pil.
0: Tudi prav, jaz pa čaj. Evo, prvi predlog, ansambel Iskra, gremo naprej, glasujemo, halo, halo.
3: Halo?
0: Ja, dober dan.
3: Dober dan, gospa Renata.
0: Aha, tole bo pa Ana.
3: Pri aparatu Bela krajina.
0: Lepo zdrav.
3: Glasujem za prvi predlog.
0: Snežnike, tako, na morski peščini.
3: Ja.
0: Tako. Lepe spomine. Ja, ohranjajte vsi tisti, ki ste na dopustu. Halo, halo.
4: Dobar dan, gospa Renata.
0: Dobar dan, Ida.
4: Tuk, ja, živijo.
0: Živijo.
4: Jaz bi pa glasovala za štiri kovače.
0: Štiri kovači, evo, zapisano, ja, ja. Ida. Pogled, ja, na morje.
4: Tako, tako, tako.
0: Če nič drugega, imejte skozi se razglednico, a ne,
4: tako
0: če
4: je,
0: vam kdo
4: tako
0: piše.
4: Tako je, tako je. Imejte se lepo, pa lep dan.
0: Hvala tudi vam, Ida, vse dobro, srečno, do prihodnič. Še nekdo glasuje, halo?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Stavča
0: vas, kako bomo rekli danes?
5: Bomo kar za tri.
0: Za štiri kovače.
5: Štiri kovače.
0: Ja, tako.
5: Ja, več kot tri.
0: Tako, tako, res je. Zdaj jih je že osem, če zračunamo skupaj.
5: Adio, adio.
0: Hvala lepa, France, lepo zdrav. Stavča vas. Halo, halo.
6: Halo, halo.
0: Ja.
6: Dej, če vas potrebnem. Za tretji predlog.
0: Ne vidim klicatelja, ampak vseeno mi je jasno, kdo je. Nič hudega. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Marija iz Bele krajine.
0: Še ena Belokranjka. Marija, kar povejte.
7: Pa štiri kovače.
0: Evo, zabeleženo, Marija. Belokranjci imate bližje do morja kot Novomeščani, a ne?
7: Da.
0: Recimo, da imamo Dolenci Krko, Belokranjci imate po Kolpo. Še glasujemo za Višotneva, trije predlogi, kateri bo zmagal, tisti, ki bo najprej zbral 10 glasov. Halo.
8: Ja, lep dober dan, to Franček iz Štajerske.
0: Ja, Franček, izvolite.
8: Mislice od Grave.
0: Mm-hmm.
8: Ja, sem tudi za tretek, imamo Korohca tu bliže.
0: Dobro.
8: Vrede, lepo zdrav na Dolenjsko.
0: Hvala, Franček, lepo zdrav tudi vam, vse dobro, prijeten konec tedna voščimo v družbi Radija Sraka. Halo, halo, gremo naprej.
9: Dobar dan, tu je Štefka iz Augsburga.
0: Štefka, pozdravljeni.
9: Pozdravljeni. Jaz bi tudi za tretjo.
0: Evo, sem zabeležila, ja, pogled na morje, štiri,
9: ja,
0: kovači.
9: Ja.
0: Hvala lepa, dobar Štefka.
9: Dan, hvala lepa. Adio.
0: Srečno, lepo zdrav, no vsi tisti, ki ne morete trenutno se sončiti na morju oziroma uživati v lepotah morja, pa le takole s pesmijo. Halo.
10: Halo, dobro jutro, gospod Renata. Tukaj Jože Sinovica, jaz glasujem tudi za tretjo.
0: Evo, Jože. Zapisano.
10: Ja.
0: Hvala lepa, Jože, imajte se,
10: ja,
0: lepo.
10: Ja, hvala tudi vam in vi se mi telefutamo.
0: Hvala. Lepo in prijetno soboto še enkrat. Halo, halo.
10: Dobro
0: še
10: jutro.
0: Mečkar mi je že nekaj potegnilo, ampak kaj hočemo, tudi taki morajo obstajati. Še en oziroma dva glasova rabimo za zmagovalno vižo, dobimo jih na telefonski številki 073322100 oziroma 800. Viže dneva 11. julija, trije predlogi, ansambl Snežnik na morski pečini, ansambl Iskra, morje valovi in tretji predlog, štirje kovači, pogled na morje. Glasujemo. Tukaj je naslednji telefonski klic. Halo. Radio Sraka. Halo, halo. Ja, telefon zvoni, ampak se nihče ne oglasi. Ja, očitno je zveza tudi prekinjena. Če ne bo drugače, imajo štiri kovači največ do sedaj zbranih glasov, pa še počakam naslednjega. Halo. Halo, zelo, zelo slaba veza je.
11: Ana, žalost, tretji predlog.
0: Aha, za tretji predlog, Ana. Evo, beležim. Ja, hvala lepa tudi vam. Smo tik pred ciljno črto, še en telefonski klic, počakam ali pa tudi ne. Halo.
12: Dobar dan, rade tukaj Majda iz Rihovca.
0: Majda iz Rihovca.
12: Ja, za štiri kovače.
0: Evo Majda, toliko krat ste imeli že čast odločiti bižo dneva, a ne?
12: Ja,
0: enako, srečno in lepo zdrav. Takole, štiri kovači in pogled na morje so dobili največ vaših glasov, 10, tako da je tale skladba Pogled na morje, valček štirih kovačev, postala tudi zmagovalna viža današnje sobote. Slišimo jo še enkrat. Lepa hvala vsem za sodelovanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni!
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8. ure in 30 minut naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
5: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka.
1: Dobar dan, u Reje 9, radio Sraka novice. Včeraj pozno zvečer so bili policisti obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je z kraja pobegnil s kombijem. Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. V jutranjih urah so ga policisti uspeli locirati na območju Travnega dola pri Uršnih selih, kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju. Oseba je oblečena v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Če bi ga kdo opazil, naj se mu ne približuje, ampak o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Prav tako občane pozivajo, da se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli bodo 15. novembra z volitvami županov in občinskih svetov potekale volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zaradi referendumske pobude pa občine še ne bodo imele možnosti, da za posamezen ožji del oblikujejo več volilnih enot. V skladu z zakonsko določbo iz leta 2024 bo volilna enota le ena. Vladajoča koalicija je želela s spremembami zakona o volilnih volitvah oziroma o lokalnih volitvah, ki jo je državni zbor sprejel 15. junija, občinam ponovno omogočiti, da že za letošnje volitve svoje ožje dele razdelijo na volilne enote. Opozarjali so namreč, da so zaradi spremembe zakona v prejšnjem mandatu, po kateri bi se volitve v ožji del občin izvedle v eni volilni enoti, kandidati z gosteje poseljenih območij v prednosti pred tistimi iz manjših krajev in podeželskih območij. Vendar zakonodajni postopek glede novele še ni zaključen, saj je bila vložena pobuda za začetek postopkov za zakonodajni referendum zaradi predvidene ukinitve volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, kar je prav tako del sprememb zakona o lokalnih volitvah. Zbiranje potrebnih 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma pa bo potekalo med 1. septembrom in 5. oktobrom. Kot so pojasnili na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bodo redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, v prihodnjih dneh razpisali župani tistih občin, kjer imajo skladno z občinskim statutom organizirane ožje dele občin. Odlok o razpisu rednih lokalnih volitev, ki ga je ta teden podpisal predsednik državnega zbora, je bil že objavljen v uradnem listu. Združene države Amerike od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij, poroča britanski BBC. Washington zahteva, da se Iran javno zaveže k prostemu in varnemu ladijskemu prometu v Hormuški ožini, v nasprotnem primeru naj bi zagrozil s posledicami, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire. Zahteve so Združene države Amerike Iranu posredovale neposredno in prek posrednikov. Ameriški predsednik Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju, je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagheji je sicer trditve, da je Teheran zahteval pogajanj vrnil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi naj bi danes odpotoval v Oman na pogovore glede Hormuške ožine. Na ameriški strani naj bi se pogovorov udeležil podpredsednik Vance, državni sekretar Marco Rubio ter posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Kushner, poroča BBC. Šport. Kolumbijska nogometna zveza je ostro obsodila grožnje smrtjo, uperjene proti Campazu in njegovi družini po izpadu reprezentance svetovnega prvenstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Campaz je ob porazu proti Švici v podaljšku zapravil veliko priložnost za zadetek. Spominji na smrt Andersa Escobarja so v Kolumbiji še vedno živi. Švica je Kolumbice po neodločenem izidu nič proti nič izločila po streljanju 11 metrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini. Najlepšo priložnost na tekmi je imel podaljšku prav Campas, član argentinskega Rosaria Centrala, pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča številnimi grožnjami. Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču, je Kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost. 26-letni Campas je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje. Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu, je zapisal kolumbijski reprezentant. Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Celje 21, Nova Gorica pretežno oblačno 23, Črnomelj pretežno oblačno 20, Kočevje 19, Kredarica delno oblačno 11 stopinj Celzija. Portorož in Murska Sobota 23 stopinj, Lisca pretežno oblačno 20, Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 21, Postojna 16, Sloven Gradec 21 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto je zaprta zaradi policijske intervencije. 9 in točno 9 minut, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: 9 in točno 12 minut na Radio Zrenka čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 22 nesreče z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 90 kršitev javnega reda in miru in 76 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 69-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 voznike. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 tatvin, 15 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 ponarejanja denarja, 4 grožnje, 2 ropa, 1 ponarejanje listin, 1 drzno tatvino, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Imajte krasen, predvsem pa miren dan.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

Nočni skok nisem to dekle, še devetih ostaje do pol desetih, če se nekaj obvestili na povabil. Ljudno vabljeni na novomeške poletne večere, tudi letos vas čaka bogat program, denimo v torek 14. julija ob 20. vabljeni na literarni večer v knjigarno Goga z naslovom Preširen, cenzura in vznemirljivo 19. stoletje. Obveščamo vas, da bo jutri med 14. in 19. uro oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko spremenjen oziroma omejen plovni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporočamo prihod s kolesom ali peš, parkiranje bo možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili. Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Listco vas vabi na 15. tradicionalno ročno košnjo na Listci, ki bo danes ob 15. Obeta se pester etnološki folklorni program s prikazom ročne košnje in spravila se na pokušino od svirkov, kin jabolčnega vina, tržnico domačih izdelkov, igrami za otroke ter živo glasbo. Obiskovalci se bodo lahko tudi sami preizkusili v košnji in grabljenju, vabljeni na prijetno druženje ob ohranjenju tradicije na Listci. Pokrajinski svet Združen borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine vabi na prireditev spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB. Prireditev bo danes ob 11. na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Organiziran bo brezplačen, voden strokovni ogled, barak za pijačo in hrano ter dobro počutje bo poskrbljeno. Gremo še na suhokrajinske dneve. Današnja sobota bo pestra, torej med pol deveto in enajsto potekajo preventivne zdravstvene meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, holesterola, individualni posvet zdravnico doktorico Natašo Žagar Arkar. Ob devetih, to je že mimo hod društev, ob pol enajstih sledi dan odprtih vrat radio kluba Žužemberk. Ob 14.30 predstava Zmajeva reka in gledališka delavnica, ob 15.00 tradicionalno tekmovanje v kuhanju ješprenja, ob 6.30 zvečer slavnostni prevzem traktorja, ob 19.00 slavnostna seja in podelitev občinskih priznanj, ob 20.00 pa sledi suhokrajinska noč. In še tole obvestilo, na Makutah, na uršnih silih se že nekaj dni nahaja siv obroč kangolob, kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 041 542 036. Toliko, kar se obvestil in povabil na radio Sraka tiče.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Županje in župani na našem slišnem območju.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Dolinske Toplice bodo v kratkem praznovale svoj občinski praznik. To je priložnost, da pogledamo, kaj je bilo v občini narejenega, kaj se pripravlja in tudi kakšni so načrti za prihodnost. Moj današnji gost je župan občine Dolinske Toplice, gospod Franci Volk. Dobrodošli v našem studiu.
3: Dobar dan.
2: Gospod župan, za nami je že dobršen del leta. Kako bi ga ocenili z vidika dela občine? Kaj je najbolj zaznamovalo to obdobje?
3: No, zelo, bom rekel tako, moderno je, da se ob priliki občinskega praznika ozremo nekoliko bolj podrobno za obdobje enega leta nazaj, se pravi za čas med obema praznikoma. Pa vendar, mi smo že zdaj pa toliko stara občina, da morda se splača pogledati nekoliko bolj daleč v zgodovino, v preteklost. Namreč v teh 99. leta smo začeli funkcionirati kot samostojna občina in v tem času se je Topliška dolina kar bistveno spremenila, ne samo center Dolinskih Toplic, ampak konec koncu napredek oziroma potrditev, da je bila takratna odločitev pravilna, se vidi tudi po ostalih krajih v občini. Če pa že morda samo kratek pogled v preteklo leto, potem naj povem, da smo zaključili gradnjo kanalizacije v Gorenjem gradišču in pa Dolenjem gradišču in pa v Soteski smo nekaj tazga lepega naredili s Soteškim gradom, atri, urejene atri in pa vrt pred gradom. Vedno pa se seveda istočasno, ko se po gradbiščih vrtijo delovni stroji, pa se dogaja tudi načrtovanje prihodnosti in tudi v tem času smo kar veliko sredstev konc koncu in časa namenili za pripravo projektov. Ti projekti so vezani v glavnini predvsem na prometno infrastrukturo, tako da dokončan in recenziran je projekt za Topliško obvoznico, enako tudi za rekonstrukcijo ceste od Soteske do Straže in pa v zaključni fazi je projekt za rekonstrukcijo ceste od Romanje vasi do Dolenskih Toplic. Ti dve cesti in konc koncu tudi obvoznica, torej gre za državne ceste, vendar pa občina vedno sodeluje že v fazi načrtovanja in pa potem tudi financiranja za tiste zadeve, za katere je zadolžena občina. Če nekoliko poenostavim, potem je to gre za pločnike in pa za javno razsvetljavo. Seveda velik vpliv oziroma veliko odgovornost pa ima lokalna skupnost ali občina tudi v fazi samega načrtovanja, predvsem v smislu zagotavljanja potrebnih zemljišč. Namreč pogovori z lastniki potekajo veliko enostavnejše, če se domačini pogovarjamo, kot pa nekdo iz Ljubljane. Težko bi oceno, kdaj bo do te investicije šle v realizacijo. Nekaj podobnega je težko oceniti tudi za rekonstrukcijo ceste od Soteske do Podhoste. Ta projekt je že zdavnaj končan in lansko leto, konec leta smo podpisali sofinancersko pogodbo za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, kar bi pomenilo, da bo šla zadeva v realizacijo takoj, vendar pa zaradi nekih zapletov na Direkciji za infrastrukturo zaenkrat še ni objavljen razpis za izbiro izvajalca. Verjamem pa, da se bodo dela začela že letos nekje v septembru.
2: Zadnjič me je naš poslušalec obvestil oziroma opomnil, tako lepo cukal za rokav, ker smo vedeli, da prihajate v studio, kar se cestne infrastrukture in varnosti tiče, pravi, cesta Romanjeva, zgradišče Dolenjske Toplice. Zelo nevarna cesta, zelo ozka. Kako je s to cesto, s to povezavo?
3: No, omenil sem, da je narejen projekt za rekonstrukcijo. Tudi tako na Dolenjem gradišču, kot malo prej sem omenil tudi sotesko straža, pa gre za Gorenje in Dolenje polje, torej poseben namen poudarjamo prometni ureditvi skozi naselja, torej Dolenje gradišče, Gorenje in Dolenje polje, no in pa konc koncev tudi na križišču v Soteski in te lokacije smo na nek način projektno ločili z namenom, da pridobimo morda kakšna druga sredstva. Namreč vedno, kadar se tako zajetne investicije dogajajo, potem seveda se istočasno iščejo tudi viri financiranja. Ministrstvo za infrastrukturo ima vedno pripravljene kakšne ugodne razpise, no in tudi pri nas to velja. Če pa zdaj še povem za Romanje vas Dolenjske Toplice, tukaj imamo težave, sigurno zadnjih 200 metrov, da tako rečem, torej ko gre za cesto, ki je

0: našli ne samo projektno rešitev, ampak se tudi z lastniki tega zemljišča dogovorili. Tako da kot rečeno, na obeh teh cestah bo sigurno najprej prišlo do realizacije rekonstrukcije v samih vaseh, skozi vasi, ne, potem pa seveda še povezava med eno in drugo vasjo.
1: Dolenjske Toplice so turistična občina, bova o tem govorila tudi v nadaljevanju, pa še o čem po kratkem glasbenem predahu.

0: Na Radio Sranka spremljate oddajo Županje in na Županji na našem slišnem območju, tokrat pa v studiju gostim župana občine Dolenjske Toplice, gospoda Francija Volka. Gospod Volk, občinski proračun, vemo, da je temelj razvoja. Katere naloge in investicije pa imajo letos prednost?
1: Ja, naš občinski proračun je približno 6 milijonov, obsega približno 6 milijonov, tako prihodkov kot odhodkov. In ena taka splošna ugotovitev je, da nikoli ni to dovolj. Potreb je vedno več, no in že prej sem omenil, da seveda vedno iščemo tudi kakšne dodatne vire financiranja. V letošnjem občinskem proračunu, naj povem, da smo ga res nekoliko pozno sprejeli, šele marca, in konec koncu smo junija doživeli že prvi rebalans, pa v bistvu načrtujemo podporo vsem tistim investicijam, ki sem jih že prej omenil, torej ko gre za cestno infrastrukturo. Pojavila pa se je tudi ena novost, in sicer nameravamo v bližnji prihodnosti zgraditi sodobno in novo športno dvorano. No, lansko leto smo prejeli sklep o dodelitvi slabega milijona iz strani ministrstva za šolstvo. To bo investicija, ki bo vredna okrog tam 4 in 5 milijonov, ko se bo zgodila. No, vsak

0: na primeru letos nameravamo pridobiti gradbeno dovoljenje za to investicijo.
1: Kje bi bila umeščena?
0: Športna dvorana bo neposredno čist zraven osnovne šole. V času, ko smo se pogovarjali, kako, kam jo umestiti, kakšna naj bo, seveda so se pojavile tudi druge prostorske možnosti, še posebno vezane na dejstvo, da smo pred dvema letoma sprejeli podrobni občinski prostorski načrt za športno-rekreacijski park. Pa vendar no, je le obveljala, konec koncev tudi moje mnenje obveljalo, da mora ta športna dvorana najprej služiti vzgoji in izobraževanju. Namreč telovadnica v naši šoli je takrat, ko je bila leta 1973 narejena, predstavljala res nek nadstandard. V vsem tem času pa seveda ugotavljamo, da ne ponuja dovolj torej, kvalitetnih pogojev za vzgoje in izobraževanje. Torej, zato bo res športna dvorana umeščena praktično tik zraven šole in kot rečeno, takrat, ko je pouk, bo služila pouku in v preostalem času, popoldan, vikend in pa med počitnicam pa seveda tudi za vse ostale športne aktivnosti. En pogoj je bil že od samega začetka jasen in sicer, da mora biti takih dimenzij, da bo noter umeščeno igrišče za rokomet in seveda potem ustrezno število še igrišč za košarko. Mislim, da na tribunah bo zaenkrat kaže prostora za 800 obiskovalcev in za Dolenjske Toplice mislim, da je to popolnoma dovolj. No, to je ena taka zadeva, ki je nekoliko bolj izražena v proračunu. Potem pa računamo tudi na sanacijo oziroma na sanacijo sekundarnih vodovodnih sistemov, Gorenje Gradišče, Dolenje Gradišče in pa del Dolenjskih Toplic. S tem projektom nastopamo v tako imenovanem dogovoru za razvoj regije, gre za kohezijska sredstva. S tremi občinami skupaj nastopamo še Mirna Peč in pa Žužemberk. Naša investicija je ocenjena na dober milijon evrov, no in iz naslova dogovora za razvoj regije si obetamo nekaj 80%. Težko bi izdala ocenu, ali bomo letos uspeli začeti to gradnjo, namreč to zdaj ni več odvisno od nas, mi smo svoje delo opravili, na vrsti pa so seveda ustrezna ministrstva. V vsakem primeru, tudi če se ne bo leto začelo, pa sigurno naslednje leto.
1: Ko sva že pri proračunu in investicijah, kaj pa participativni proračun?
0: Ne,
1: imate uvedenega?
0: Ne, mi participativnega proračuna nimamo. Morda gre tukaj res samo za mojo odločitev, da ga ne potrebujemo. Jaz sem namreč prepričan, da v tako majhnih sredinah, kot je naša občina, obstaja dovolj kvalitetnejših načinov za to, da lahko župan, pa občinska uprava in konec koncev tudi svetniki zvedo, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno. Tako da, evo, zaenkrat ga pri nas še nimamo, morda se bo kdaj pojavil, zaenkrat pa, kot rečeno, ne.
1: Kako pa občina skrbi za razvoj stanovanjskih območij? Vemo in vidimo, da se veliko gradi stanovanj, pa tudi za ustvarjanje takšnih pogojev, da bi recimo mlade družine ostale doma v občini.
0: No, mi smo, moram reči, da kar se tega tiče, zelo bogata občina. Bogata namreč z zemljišče, na katerih je možno graditi. In to že kar od leta 2009, kot smo sprejeli takrat občinski prostorski načrt. Taka groba ocena bi lahko rekel, da imamo v občini približno 200 parcel primernih za gradnjo. In v vsem tem času je res, da se evo tudi število občanov povečuje. Približno 3700 nas zdaj živi v občini Dolenjske Toplice. Nekateri domačini si ustvarjajo nova, torej mladi rodovi si ustvarjajo nove domove in pa seveda tudi nam prihajajo od bližnje in daljne okolice. Nekaj posebnega, torej zaenkrat za mlade družine še nimamo predvidenega, torej neke oblike subvencij v proračunu še ne. Naj pa omenim tudi konc koncev Srebrni gaj, gre za privatno investicijo družbe GH Holding. Pred 3 leti smo z rahlo spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočili gradnjo teh varovanih stanovanj in nekje konec septembra bo ta investicija zaključena. Jaz ocenjujem, da gre za kapaciteto, da na ta način lahko pridobimo približno 150 dodatnih občanov in občank, pa ponovno bom rekel, nekateri tudi domačini bodo verjetno se odločili za nakup teh manjših bivalnih enot, verjetno pa veliko jih bo prišlo tudi iz bližnje in daljne okoliščine. Tako da zaenkrat, kot rečeno, dovolj imamo prostora za gradnjo in občina se trudi, da tudi ustvari pogoje pa praktično predstavljajo komunalna infrastruktura.
1: Glede na povečano število občank in občanov, verjetno so potrebe potem tudi, kar se vrtcev tiče, drugačne.
0: Ja, vrtec smo pa evo leto popovil tega, kar smo zaključili to. Do sedaj bi si upotrdili največjo investicijo v življenju naše občine. 7,5 milijona je ta investicija bila težka, no kot rečeno konec leta 2024 smo ta objekt predali namenu in to je res zelo sodoben vrtec z 12 oddelki. Trenutno potrebujemo 9 oddelkov, pa vendar tudi v tistem času, ko smo se odločali za investicijo in med samo gradnjo, se je pojavilo sem ter te vprašanje, ja, zakaj pa tako velikega? Ne? Ja, odgovor je bil zelo preprost, ne? Ker se oziramo za 20-30 let naprej. No, veliko obiskovalcev, bi rekel tako, strokovnih, pridajo si ta naš vrtec ogledati in moram reči, da vsi so prijetno presenečeni, ko vidijo, kaj vse imamo v tem našem vrtcu.
1: Kako je pa šola dovolj velika?
0: Šola je seveda zaenkrat dovolj velika, to je bila tudi ena od, to je bil eden od razlogov, namreč, kot rečeno, število prebivalcev se povečuje in s tem, ko smo zgradili nov vrtec, so se prostori, ki so prej bili v osnovni šoli, namenjeni za otroško varstvo, sprostili. Tako da prepričan sem, da bo ta šola, ki je sicer tudi že stara, pa vendar jo negujemo in ohranjamo v dobri kondiciji, še dolgo lahko služila. No in kot rečeno prejle, ko sem omenil novo športno dvorano, tudi ko bo ta športna dvorana narejena, jaz le mislim, da nekje od 2 do 3 letih bo potem tudi obstoječa telovadilca lahko dobila drug namen.
1: Igrišče za hokej ostane?
0: Zaenkrat igrišče za hokej ostane, torej govorimo kar o dvorani, o hali za hokej. Mi letos smo ugradili noter tudi ogrevanje in hlajenje, vendar pa v športno-rekreacijskem parku v neposrednji bližini je prav tako zagotovljena lokacija oziroma možna je prostorsko umestitev tega objekta nekje v bližnji prihodnosti, če bo seveda tako tako odločitev bo, torej možno to dvorano prestaviti par 100 metrov naprej.
1: Glede na to, da se pogovarjava o športu in ostali infrastrukturi, menite, da so Dolenjske Toplice športna občina?
0: No, ja, šport je danes praktično prisoten popolnoma povsod. Recimo veliko je kolesarjev, kolesarke so zelo moderna investicija. Mi se pojavljamo, kar se kolesark tiče, torej govorimo o državnih kolesarkah na relaciji od Ivančne Gorice do Črnomla in potem pri nas se odcepi še trasa za Novo mesto. Naj povem, da je nekje zelo blizu realizacija, torej izvedba kolesarke od dvora pa do soteske. Ko bo bomo rekonstrukcijo ceste od Soteska do Podhoste delali, ravno tako del bo te kolesarke potekal ob pločniku, potem pa zavil na javna površine proti Logu. Tako da, ja, šport sigurno je nekaj, kar ne samo, da je potreben, ampak konec koncu zaradi tega tudi ljudje pridejo v Dolenjske Toplice. Na eni strani termalna voda, pa potem kombinacija te možnosti, ki nam jih ponujajo šport. Naj omenim še to, da Punk Kura je letos odprla že tretjo gorsko kolesarko na Cotesko. In ja, evo, vedno več ljudi prihaja tudi za to, da aktivno preživlja ali dopust ali pa morda pride k nam samo za 2-3 dni.
1: Prijetno s koristnim torej. Nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu in EPP bloku.
2: Na sporedu so oglasi. Marketing Radija Sraka.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: V oddaji Županje in županje na našem slišnem območju na valovih Radia Sraka še vedno gostim Francija Volka, župana občine Dolenjske Toplice. Vemo, gospod Volk, da so Dolenjske Toplice ena najbolj prepoznavnih turističnih občin v Sloveniji. Kako pa denimo ocenjujete turistično sezono, lansko, morda začetek letošnje?
1: Zelo enostavno bi lahko rekel, da nikoli dovolj, ne? Nikoli dovolj dobra. Pa vendar, v Toplicah si ne želimo masovnega turizma. Konc koncev lahko zasledujemo situacije po nekaterih drugih večjih turističnih krajih, kjer je več turistov in pa praktično zaradi tega tudi več manj prijaznih situacij. Pri nas prisegamo na naravo in največji dejavnik te narave sigurno je naš termalni vrelec, seveda pa tudi vsa druga narava, ki nas obkroža, tudi Kočevski rok ima nekaj nekaj turističnih elementov, ki jih morda mi domačini ne znamo toliko cent, pa vendar ljudje, ki prihajajo od daleč k nam, pa se podajajo tudi v Kočevski rok. No in pa reka Krka, pa Radeca in tako naprej. Tako da, zdaj same številke, če morda zelo grobo povem, potem moram reči, da je verjetno nekoliko manj prenočitev v zadnjem letu, konc koncev tudi zaradi dejstva, da poteka rekonstrukcija hotela Vital, to je investicija, ki jo vodijo Terme Krka, zelo potrebna investicija, ne samo za gospodarsko družbo Terme Krka, ampak konc koncev tudi za nas domačine. Ta zadeva, torej gradnja, rekonstrukcija, bo potekala še eno leto in tudi zaradi tega, zaradi te investicije, bo center Dolenjskih Toplic bolj prijazen, bolj lep. Istočasno pa naj povem, da si tudi občina trudi, da poskuša ustvarjati, ali pa saj so ustvarjati, podpirati kakšne nove turistične produkte, ki peljejo konc koncev kakšne nove goste ali pa goste, ki si želijo kaj drugega, no in že prej sem omenil neke gorske kolesarke, ne, sigurno je to en segment turizma, ki je iz leta v leto bolj popularen in iz leta v leto več obiskovalcev.
0: Kako pomembno pa se vam zdi sodelovanje med občino pa turističnim gospodarstvom, podjetniki in konec koncev društvi, ki jih v občini ni malo?
1: No, to sodelovanje v vsakem primeru mora biti na zelo visokem nivoju. Občina mora podpirati, eden od namenov občine je, da podpira razvoj na splošno in ko govorimo o tem, da je turizem prva gospodarska panoga v občini, potem seveda to velja in se odraža tudi v proračunu. Mi imamo vsako leto neka sredstva namenjena za turistično infrastrukturo, za razvoj in pa konc koncev tudi za nove turistične produkte. Sodelovanje za društvi je pomembno in se ga zavedamo v občini že od vsega začetka. Gre najprej za druženje. Jaz vedno rad na prvo mesto postavim, da gre za druženje med ljudmi. V času, v katerem živimo, je to še kako pomembno, da se srečamo, da se znamo pogovarjati in seveda, če ob tem naredimo še kaj zanimivega za druge ljudi, potem je to še toliko bolj dobro in pomembno. Tako da imamo več kot 30 društev v občini, no in z vsemi imamo veliko zelo dobre odnose, kadar oni potrebujejo, je občina tukaj, pa velikokrat se zgodi tudi obratno, da vedno so pripravljeni priskočiti na pomoč. Nekaj podobnega seveda velja tudi za ostali del gospodarstva, naj tukaj omenim, če lahko te uvrstim, torej kmetijstvo med gospodarske panoge, potem naj povem, da imamo tudi kar nekaj, saj za naše razmere velikih kmetov, no, in tudi z vsemi temi in ostalimi podjetniki, zaenkrat moram reči, da to sodelovanje zelo zgledno.
0: Kar se obrtne cone tiče?
1: Obrtna cona je taka, kot je. Pred leti, 3-4 leta nazaj, je bil poskus sicer, da bi tudi na dodatnih 7 hektarjih, ki je na nasprotni strani ceste predvidena, torej širitev obrtne cone, da bi vzpostavili primerno infrastrukturo, pa vendar takrat vsi lastniki zemljišč niso si bili, niso tako razmišljali kot občina in zaenkrat ostajamo pri nas pri obstoječi obrtni coni. Naj konc koncu povem, da v Toplicah je bolj pravilno, da prisegamo na turizem in pa na ljudi, ki tukaj živimo. V bližini, torej govorimo o Novem mestu, pa recimo Mirne peč in tako naprej, pa konc konca tudi dvor, je dovolj morda še celo bolj kvalitetnih obrtnih con, kot pa da bi neko industrijo gojili pri nas.
0: Še en sklop bova obdelala občinski praznik, kot sem že uvodoma povedala, kmalu praznujete. In kaj pripravljate letos? Katere dogodke bi posebej priporočili obiskovalcem? Še prej pa morda glede na to, da vsako leto ob občinskem prazniku nagradite tudi najbolj požrtvovalne, najbolj pridne občane, občanke?
1: Ja, 22. julija praznujemo praznik občine, to takrat leta 1998 je državni zbor sprejel spremembo zakona o lokalni samoupravi in na osnovi te spremembe smo postali občina. Prireditve praktično so podobne vsako leto, nič kaj novega, mogoče samo na nekoliko drugačen način. No in tudi letos bomo začeli praznovati ali pa se zabavati v petek, ko zvečer, torej prireditveni šotor bo ponovno letos postavljen na parkirišču za občino, no in v petek zvečer nas bo zabavala skupina Flirt. Potem pa soboto ponovno, naj rečem, da gre za klasično obliko neke aktivnosti namenjene otrokom popoldne, pa povorka društev, brez te tudi ne moremo in moram reči, da je zelo lepo videti, ko članice in člani društev pridejo v povorki in takrat lahko konc koncev tudi gostje, torej tisti, ki niso domačini, opazijo, kako res pestro imamo to društveno življenje. No in pa potem zvečer pa bodo za pogostitev poskrbeli kot standardno že topliški gasilci, zabaval pa nas bo skupina Negalond. Ena razlika morda od preteklih praznovanj je ribiški piknik. Ribiški piknik je vrsto let bil potem en teden kasneje na čudoviti lokaciji, na najbolj primernih lokaciji, torej pri lesenem mostu, pri domačiji Barbič. Pa vendar kar nekaj let smo doživeli čudno vreme. Lansko leto smo zaradi vremena celo odpovedali to prireditev. Predlansko leto je zadeva po eni uri se pokvarila zaradi dežja. Tako da sem se odločil, da bomo letos kar nedeljo po topliški noči v prireditvenem šotoru, ki bo namenjen že same topliški noči, torej v Toplicah. In šotor je seveda tak element, da lahko konc konca tudi dežuje, pa se bomo še vedno lahko kvalitetno zabavali.
0: Včasih je bilo tudi kuhanje županovega goleža.
1: Ja, to res, to lepi spomini so na te čase, ko smo župnik, žandar pa župan, ne, torej trikrat že kuhali golež, pa vendar evo čas se je nekoliko spremenil, nekoliko bolj več izkušen imamo, ali pa smo starejši seveda, no in zaradi tega ni več v programu, mislim, da smo na zadnje tudi leta 23. No in naj omenim še seveda slavnostno sejo, ki bo letos prav na sam praznik, torej 22. v sredo 22. julija zvečer ob 7. In ne glede na izraz slavnostna seja občinskega sveta, je to v bistvu osrednja proslava ob občinskem prazniku in zato vabim res vse občane, občanke in tudi ostale goste, da se nam pridružijo v dvorani Kulturno-kongresnega centra.
0: Kaj pa občinski nagrajenci?
1: Ja, skoraj bi pozabil, no, naš odlok je zelo skromen, če primerjam s kakšnimi ostalimi občinami. Mi na leto podelimo en grb občine, grb občine je najvišje priznanje in pa nekaj občinskih priznanj. No in letošnji prejemnik občinskega grba bo gospod Avgust Brdač, ki je še do letos, do spomladi, vrste let bil predsednik Zveze borcev za vrednote NOB. No, letos pa je dobil svojega naslednika in sigurno v tem času, ko je on bil postavljen na vrh te organizacije, je veliko, veliko lepih in dobrih stvari naredil za, ne samo za člane svoje in članice, ampak tudi za širšo populacijo, širši okoliš. Tako da sem vesel, da se je občinski svet tako odločil, kot se je. Podelili bomo še nekaj priznanj, gre pa v glavnem za kakšne okrogle jubileje društev.
0: Ko ste omenili NOB, tudi po oddaji hitite na bazo 20 na dogodek.
1: Tako je vrsto let, ja, že nas občinska, torej v bistvu gre za pokrajinsko organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB, nam pripravim tak lep dogodek, ki nas z mislimi na nek način postavi za 80 let nazaj, pa še kaj več. In nam konc koncu je to trenutek, saj jaz ga osebno tako čutim, da se lahko ob tem zamislimo in se ozremo tudi v prihodnost.
0: Ko govoriva in omenjava prihodnost, kje vidite največ razvojnih priložnosti za Dolenjske Toplice, recimo čez 10 let, 20?
1: Joj, ja, to je težko vprašanje, ne. Pa zanimivo, verjetno, če bi pet občanov bilo tukaj, bi vsak nekaj svojega povedal, ne. Vede, sigurno je to infrastruktura, že prej sem omenil kar nekaj projektov. Dolenjske Toplice, kot Dolenjske Toplice bodo morale spremeniti izgled centra. No in prvi pogoj za to, da se bo ta izgled centra začel lahko spreminjati, je Topliška obvoznica. No, zdaj enkrat lahko ocenim, da bi morda v 3-4 letih to obvoznico res dobil. Potem pa center Toplic potrebuje najprej ureditev vsega tistega, česar se sicer ne vidi, gre za v glavnem kanalizacijo in pa vodovod in pa ostale inštalacije, ki so vgrajene v zemljo in pa normalno potem tudi, da rečem tako, make-up. Sigurno bo marsikakšen predelček tega centra, ki je zelo lep, v bližnji prihodnosti moral in bo postal še lepši. Tako da dela se res nikoli ne bo zmanjkalo. No, pa izpostavil sem Dolenjske Toplice, pa vendar tudi ostali kraji ne bodo, sigurno ne bodo zanemarjeni. Potrebe ravno tako pomembne, torej ali pa investicije, ki se bodo izvajale, čeprav morda pa ne tako finančno zahtevne, kot pa bo ali pa velja za sam center Dolenjskih Toplic.
0: Omenjali ste obvoznico skozi Dolenjske Toplice v roku 3-4 let. Jo nameravate dočakati kot župan, glede na to, da se bližajo volitve?
1: No ja, to ste pa dobro
0: zapravili. Je to vaša želja?
1: Ne, sigurno ne. Pa sem vesel konc koncu tudi tega vprašanja, da povem tudi preko radijskih valov, da zaključujem svoje županovanje, torej 5 mandatov. Mislim, da je dovolj. Konc koncu mladi so, ali pa mlajši, kot sem jaz, sigurno imajo drugačne ideje, drugačne pristope in zato bom, torej letos ne bom kandidiral več na lokalnih volitvah, tudi ne za mesto v občinskem svetu. V šali, seveda zdaj je to že kar jasno, ne, tudi v domačem okolju, kjer živim, pa rečem, ja bom samo stric iz ozadja. Ne. Ne, vedno, torej definitivno teh 20 let mojega življenja, ki sem jih preživel kot župan, ne bom nikoli pozabil. In morda ta izraz stric iz ozadja ni tak, čist ta prav, tako kot si ga marsikdo narobe razlaga, ne? Ampak vedno bom pripravljen sodelovati s kakšnimi predlogi in pa seveda spoštoval bom tudi tisto, kar bodo naslednji sklici občinskega sveta in župani se odločali. Tako da ja, zaključujem in pa morda naj tudi zdaj na tem mestu se zahvalim vsem občankam, občanom in poslovnim partnerjem za izraze razumevanja in sodelovanja in pripravljenosti za pomoč v vseh teh letih.
0: Lepo ste povedali, morda na tem mestu še eno moje vprašanje, na kaj ste najbolj ponosni na vseh teh 20 let službovanja, županovanja. Kaj ste vi kot Franci Vovk prinesli in doprinesli Dolenjskim Toplicam?
1: Torej, jaz kot Franci Vovk ničesar. Očitno pa sem znal, mi uspelo združati tudi različne pristope ali pa različna mnenja v vsem tem času in seveda iz tega je kar nekaj ratalo, no? Tako kot sem v začetku omenil, ne? Toplice so danes drugačne po izgledu, kot pa so bile pred 25 leti, pa ne samo Toplice, ampak tudi ostali kraji. Tako da res, če je lahko, potem sem ponosen ravno na to, da nam je vsem skupaj to uspelo. Morda samo en preblisk, spomnim se, tistih začetkov, ko smo postali občina, ko pa je bilo vse čudno, ne? Vse čudno in ja, zakaj pa bi to, zakaj pa ne? Ja, in nekoč enkrat sem v bistvu na tako vprašanje, zakaj pa bi to, sem enostavno mi ni preostalo drugega, da sem odgovoril, ja, zato, ker sem to jaz rekel, ker sem župan. Dobro. lepi spomini, kakorkoli že, lepi spomini. To je zdaj v bistvu tisto, kar se tiče mojih spominov na moje delovanje kot župana. Sicer sem pa najbolj ponosen v osebnem smislu pa na mojo vnukico, ki je 3 leta pa stara in se mava zelo rada.
0: Krasno. Kaj bo Franci Vovk počel, ko ne bo več župan Dolenjskih Toplic?
1: Ja. Torej, jaz imam že pogoj za penzijo od lanskega julija, sigurno penzijo in pa potem nekoliko več časa bom namenil moji vnukici, moje družini konc koncev. Če bo zdravje, morda se bom usedel še kdaj za volan kakšnega avtobusa, pa okrog hiše tudi imam kaj za postoriti.
0: Lepo. Občinski praznik je torej priložnost, da se ozremo na prehojeno pot, predvsem pa pogledamo naprej, kaj je vaše voščilo občankam in občanom ter kakšna je vaša želja za Dolenjske Toplice ob koncu najnega pogovora, zadnjega, kot kaže v našem studiu, kot župan Franci Vovk.
1: Torej, voščilo, predvsem zahvala, ne voščilo, ampak predvsem zahvala res za vsa dejanja, s katerimi ni bilo vedno enostavno, pa vendar veliko je bilo dejanj, s katerimi so občani in občanke izražali podporo in konec konca tudi zaupanje v temu, čemu pravimo občina Dolenjske Toplice. Tako da ob občinskem prazniku se še enkrat iskreno vsem zahvaljujem in želim, da ostanete še dolgo, dolgo zdravi, pa zdaj pa če čist par dni naprej pogledam, potem pa vabim, da se srečamo na dogodkih ob letošnjem praznovanju.
0: Franci Vovk, srečno, kamorkoli vas bo pot ponesla po volitvah, po koncu vašega županovanja, 20 letni majhna doba, sicer pa lepa hvala za obisk v studiu in vse dobro.
1: Hvala lepa tudi vam in srečno.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabučnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сраака радио кихима.
1: Radio Sraka iz Novega Mesta poslušate, ura je 11 čas za novice.
2: Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji, še več jih je ob novih korakih k izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnjem tednu se začenjajo parlamentarne počitnice. Po konstitutivni seji državnega zbora v začetku aprila je na poslanske klopi doslej romalo že kar nekaj poslanskih zakonov, zvrstilo se je tudi že nekaj izrednih sej, do konca minulega tedna skupno 16. V parlamentarni postopek so vloženi že tudi prvi vladni zakoni. Jeseni, ko bo vlada zabeležila mejnik prvih 100 dni mandata, pa je pričakovati tudi začetek rednega parlamentarnega dela. Poslance septembra tako čaka prvoredno plenarno zasedanje z obravnavo zakonskih predlogov. A še predtem torej poslanci odhajajo na poletni dopust. Parlamentarne počitnice, ko ni rednih zasedanj državnega zbora in delovnih teles, po poslovniku državnega zbora potekajo od vključno 16. julija do 31. avgusta. So pa v tem času lahko sklicane izredne seje. Nekaj se jih obeta še v naslednjih dneh, zatem pa se bodo poslanci odpravili po nove moči za jesen. V času, ko bodo poslanske klopi praviloma samevale, pa bodo v parlamentarnem poslopju tudi letošnje poletje potekale obnovitvena in vzdrževalna dela. Kot so navedli v državnem zboru, letos načrtujejo slikopleskarska dela v vrednosti 27.600 evrov, menjavo in popravilo električnih pogonov na nekaterih vratih za avtomatsko odpiranje v vrednosti 8.100 evrov ter popravila stolov v sejnih dvoranah v vrednosti 8.900 evrov. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo objavljeni podatki zavoda. Konec junija je bilo v evidenci zavoda za zaposlovanje registriranih 10.613 brezposelnih manj kot junija lani. V primerjavi z letošnjim majem se je število brezposelnih zmanjšalo za 3,1% oziroma 1875 oseb. Na spletni strani zavoda za zaposlovanje je trenutno prijavljenih 60.645 brezposelnih. Zaposlitve na podlagi delovnega razmerja so bile na Hrvaškem junija najpogostejše v dejavnostih nastanitve ter priprave in strežbe hrane, kjer so zabeležili dobrih 22% vseh zaposlitev. Sledita trgovina s 17% in predelovalna industrija s približno 12%. Število vseh prijavljenih zaposlenih oseb na Hrvaškem je po podatkih zavoda približno 1.800.000. Šport. Slovenske odbojkarice drevijo pol devetih v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi so na sredini prvi tekmi v Erboruju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Primaren cilj slovenskih odbojkaric je, da na današnji tekmi zmagajo in si priigrajo odločilni zlati niz. V slovensko reprezentanco je nekaj najbolje vnesla zadnja informacija iz Mednarodne odbojkarske zveze glede morebitnega nastopa v elitni ligi narodov v prihodnji sezoni. Na veliko sceno se po daljši odsotnosti brško ne vrača Rusija, Mednarodna krovna zveza pa je pri tem zapisala, da bo v ligi narodov nastopila najboljša reprezentanca na jakostni lestvici, ki letos ni nastopila v tem tekmovanju. Rusija je po objavljeni jakostni lestvici trenutno na 9., Slovenija pa je zdrsnila na 17. mesto. Slovenske odbojkarske prvokategornice kljub temu obljubljajo srčno predstavo do zadnjega diha, hkrati pa upajo, da si bo povratno tekmo ogledalo čim večje število gledalcev. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Zjutraj namerimo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Na Radio Sranka ste slišali novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ищете ново бело техника по одличних цена. Обишчите салон беле техника Кметиске задруге Трибње, Крка у Трибњем, али ново технично продајално у Черномљу. Хладилни горење 113 литров же за 188,90 евра. Прални строј горење за 8 килограмов перила с 1200 обрати и 15 програми. Само 289,90 евра. Iskoristite odlične ponudbe in preverite celotno akcijo na kazi-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
1: Vabljeni na 22. telško žetev. To nedeljo 12. julija ob 16:30 pri gasilskem domu Telče. Na prireditvi se bodo predstavili ljudski pevci in gurci. Lepo vabljeni na Telče.
4: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
4: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fantje, poljemo.
5: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: S bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebelnega 10. Pogreb drage mame bo v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojna mama bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebelnega 10. Pogreb drage mame bo v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojna mama bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v nedeljo 12. julija, ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v nedeljo 12. julija, ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk. Nedelja 12. julij, od 13. ure naprej srednjeveški dan. Vitezi, srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzemberg.se. To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
2: Oblasti vidno, dobre volje, dolinski fant je poljemo.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Nagaidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije. V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Na Darsu so opozorili, da je zaradi večjega števila del možnost zgostitev prometa tudi na vseh avtocestnih krakih, kjer so dela. Računati je treba na daljši čas potovanja, pričakovati je bolj polna počivališča. Tudi na agenciji so izpostavili, da je v poletnih mesecih zaradi povečanega prometa in turističnih migracij na slovenskih cestah več zastojev, hkrati pa se poveča tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Poleg tega na vozne sposobnosti voznikov vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi pogostih neviht in nalivov. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo, so na AVP zapisali v sporočilu za javnost. Akcija bo potekala danes do 17. na počivališčih Ravbar komanda, Lopata in Lom v obeh smerih in tudi na počivališčih Hrušica in Šentilj v smeri Ljubljane. Promotori AVP bodo voznikom delili posebej oblikovane letake, ki lahko v vročih poletnih dneh služijo tudi kot pahljača. V slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku poziva k vzpostavitvi reševalnega pasu ob zastojih, na obvezno uporabo varnostnega pasu ter k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Za lažje premagovanje poletne vročine bodo voznikom delili tudi vodo. Namen akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Agencija za varnost prometa poziva voznike, da se na pot odpravijo spočiti, vozijo zbrano in brez alkohola, med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ter ob zastojih pravočasno ustvarijo reševalni pas. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Letos med smrtnimi žrtvami prevladujajo vozniki osebnih avtomobilov. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom ostajata neprilagojena hitrost ter nepravilna stran oziroma smer vožnje, pomemben dejavnik tveganja pa sta tudi neosredotočenost in slabo psihofizično stanje voznika. V lanskem letu je bilo samo od junija do avgusta 50 smrtnih žrtev. Sinoda Srpske pravoslavne cerkve je sporočila, da je okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periču in Srpski pravoslavni cerkvi v Ljubljani izreklo pogojno kazen 4 mesecev zapora s preizkusno dobo 1 leta in pogojno denarno kazen v višini 10 000 evrov s preizkusno dobo 1 leta. Sinoda, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve, je v sporočilu za javnost ob tem navedla, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku. Kot je navedla, Porfirije in njegov pooblaščenec pred tem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njenih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami. Pri sinodi so sodbo označili za škandalozno. Srbski mediji so marca poročali, da je Ljubljansko državno tožilstvo januarja vložilo obtožni predlog proti patriarhu zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde. Ta trdi, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V spominskem centru v Potočarih bo danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajša žrtev, katere posmrtne ostanke bodo danes pokopali, je 20-letni fant, najstarejša pa 56-letni moški. Ob zauzetju te bošnjaške enklave so namreč srbske sile pobijale predvsem moške, ki so jih predtem ločili od njihovih najbližjih. Da bi zakrile svoje zločine, so nato njihove posmrtne ostanke prekopavali v sekundarne in terciarne grobove po vsej državi, ki jih odkrivajo še sedaj. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot 1000 žrtev še vedno velja za pogrešane. Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice poteka na dan, ko so enote Vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija leta 1995 zauzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov in začele množične poboje Bošnjakov. Šport. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot ogrevalni v kleti bodo potekale tekme Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18.30 s Češko. V 7 tekmovalnih dneh bo odigranih 56 tekem, prvak pa bo znan v nedeljo 19. julija. Naslov branijo Italijani. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo. Prve 3 tekme skupinskega dela bodo pomembne predvsem za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, saj se v osmino finalov vrsti vseh 16 reprezentanc. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodnik. Obeti v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji seznanil zapleti glede čistilne naprave družbe Vipa Pavidam Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetja grozi, da bo ustavljena, pojasnjuje župan Janez Kerin.
1: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno, kakorkoli že bo. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko vam danes ne morem prokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo, ampak mislim, da smo dobili na vse odgovore še enkrat. Naprava ta moment deluje varno, okoljevarno in tudi delovala bo tudi v bodoče varno in za vse pač v dobrobit mestne občine Krško.
0: Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini. Po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano je tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih ali manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. V mestih je lani živelo 45% svetovnega prebivalstva, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 1950, ko je v mestih živelo 20% ljudi. Združeni narodi ob tem po navedbah Sursa napovedujejo, da bo do leta 2050 v mestih živelo 83% svetovnega prebivalstva. V Sloveniji v mestih, manjših mestih in predmestih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, kar je drugi najmanjši delež med vsemi članicami Evropske unije. Za Slovenijo se uvršča le Irska. V Sloveniji na kvadratnem kilometru živi povprečno 105 prebivalcev. Kvadratni kilometer z največ prebivalcev v Sloveniji je ob Celovški cesti v Ljubljani, kjer živi skoraj 11.500 prebivalcev. To predstavlja skoraj 4% vseh prebivalcev Ljubljane. Ljubljana je imela letos povprečje 1.101 prebivalca na kvadratni kilometer, s čimer je najgosteje poseljena občina. Prestolnici s povprečno 779 in 584 prebivalcev na kvadratni kilometer sledita občini Maribor in Miklavž na Dravskem polju. Najredkeje poseljena občina je Solčava s povprečno 5 prebivalci na kvadratni kilometer. Manj kot 10 prebivalcev na kvadratni kilometer prebiva še v občinah Bovec in Osilnica. Največje mesto na svetu je skoraj 42 milijoni prebivalcev indonezijska prestolnica Džakarta, ki je prehitela glavno mesto Japonske Tokio. Med njo pa se je umestila prestolnica Bangladeša, Daka, ki pred četrt stoletja ni spadala med tri največja mesta na svetu. Leta 1975 je bilo na svetu 8 mest z najmanj 10 milijoni prebivalcev, lani pa se je to število povzpelo na 33. Največ ljudi živi v Indiji, ki je leta 2025 štela skoraj 500 milijard. V Indiji in na Kitajskem, ki je z dobre 1,4 milijarde ljudi druga država po številu prebivalstva, skupno biva več kot tretjina ljudi oziroma 2,9 milijarde svetovnega prebivalstva. Svetovni dan prebivalstva danes zaznamujemo že 37. leto zapored, Združeni narodi pa so ga razglasili leta 1989. Natančno 2 leti po tistem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Kot so zapisali Pri Statističnem uradu Republike Slovenije je bila razglasitev svetovnega dneva namenjena spodbujanju razmisleka o pomembnih demografskih vprašanjih in ozaveščanju o različnih problematikah povezanih s svetovnim prebivalstvom. V gozdnem požaru na jugu Španije v bližini Almerije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi. Večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Oblasti v Andaluziji navajajo, da gre za najbolj uničujoč požar, kar jih je regija kdaj doživela, medtem ko ga je radiotelevizija RTV označila za najbolj smrtonosni gozdni požar 21. stoletja v tej priljubljeni počitniški destinaciji. Požare v Španiji med drugim povzročajo tudi letošnji vročinski valovi, ki so v več evropskih državah prinesle temperature nad 40 stopinjami Celzija. Francoska vlada je tako sredi novega vročinskega vala sprožila izredni načrt ukrepanja, ki predvideva odprtje ohlajenih prostorov za tiste, ki so še posebej ogroženi zaradi vročine. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. pomirili reprezentanci Anglije in Norveške zvezdniškima napadalcema Harijem Kanom in Erlingom Haalandom. V noči sobote na nedeljo bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice. Dvoboj v Miamiju se bo začel ob 23. Boljšega iz tega obračuna pa čaka dvoboj bodisi proti branilki naslova Argentini, bodisi Švici, ki bo v noči sobote na nedeljo ob 3. uri na sporedu v Kansas Cityju. Argentina in Švica sta se doslej na mundialih pomirili dvakrat, obakrat so bili boljši Argentinci, nazadnje pred 12 leti, ko so v osmini finala slavili po podaljšku z 1-0, prvič pa leta 1966, ko je bilo 2-0. Švica doslej tudi na ostalih treh prijateljskih obračunih Argentine še ni premagala. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, sončno bo, predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, jutri pa bo po večini sončno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: На споріду со огласі.
1: ПГД Хорюл вабі. У неділю 12 юля об 16 не замудите велике гасильське параде о привзимо нового гасильського возила. Об 17 па веселіце з ансамблом Погу. Чака вас туди богат стречолов. Се видимо Хорюлу на паркиріщу Метрил.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge? Pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je bila 15. Na Radio Sraka čas za popovdanske novice. U općinah za ustanovljenjimi ožimi deli bodo 15. novembra s volitvami županov in općinskih svetov potekale volitve u svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zaradi referendumske pobude pa občine še ne bodo imele možnosti, da za posamezen oži del oblikujejo več volilnih enot. V skladu z zakonsko določbo iz leta 2024 bo volilna enota le ena. Vladajoča koalicija je želela spremembami zakona o volilnih volitvah oziroma o lokalnih volitvah, ki jo je državni zbor sprejel 15. junija, občinam ponovno omogočiti, da že za letošnje volitve svoje ožje dele razdelijo na volilne enote. Opozarjali so namreč, da so zaradi spremembe zakona v prejšnjem mandatu, po kateri bi se volitve v ožji del občin izvedle v eni volilni enoti, kandidati z gosteje poseljenih območij v prednosti pred tistimi iz manjših krajev in podeželskih območij. Vendar zakonodajni postopek glede novele še ni zaključen, saj je bila vložena pobuda za začetek postopkov za zakonodajni referendum zaradi predvidene ukinitve volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, kar je prav tako del sprememb zakona o lokalnih volitvah. Zbiranje je potrebnih 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma pa bo potekalo med 1. septembrom in 5. oktobrom. Kot so pojasnili na Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bodo redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, v prihodnjih dneh razpisali župani tistih občin, kjer imajo skladno z občinskim statutom organizirane ožje dele občin. Odlok o razpisu rednih lokalnih volitev, ki ga je ta teden podpisal predsednik državnega zbora, je bil že objavljen v uradnem listu. Združene države Amerike od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadel trgovskih ladij, poroča britanski BBC. Washington zahteva, da se Iran javno zaveže k prostemu in varnemu ladijskemu prometu v Hormuški ožini, v nasprotnem primeru naj bi zagrozil s posledicami, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire. Zahteve so Združene države Amerike Iranu posredovale neposredno in prek posrednikov. Ameriški predsednik Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju, je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagheji je sicer trditve, da je Teheran zahteval pogajanja ZDA, zavrnil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi naj bi danes odpotoval v Oman na pogovore glede Hormuške ožine. Na ameriški strani naj bi se pogovorov udeležil podpredsednik Vance, državni sekretar Marco Rubio ter posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Kushner, poroča BBC. Šport. Kolumbijska nogometna zveza je ostro obsodila grožnje smrtjo, uperjene proti Campazu in njegovi družini po izpadu reprezentance svetovnega prvenstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Campaz je ob porazu proti Švici v podaljšku zapravil veliko priložnost za zadetek. Spomini na smrt Andersa Escobarja so v Kolumbiji še vedno živi. Švica je Kolumbijce po neodločenem izidu nič proti nič izločila po streljanju 11 metrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini. Najlepšo priložnost na tekmi je imel podaljšku prav Campaz, član argentinskega Rosaria Centrala, pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča številnimi grožnjami. Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču, je Kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost. 26-letni Campaz je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje. Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu, je zapisal kolumbijski reprezentant. Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Srak.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dedek pripoveduje vnukom, kako je bilo med vojno.
3: In potem, kar naenkrat pridejo nasproti štirje Nemci. Otroci, posral sem se.
4: Ja, dedek, zakaj pa nisi raje pobegnil?
3: Saj sem pobegnil, zdaj sem se posral.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci, v naši redni oddaji Povejmo po slovensko. Danes vam bomo približali razlago besede implementirati. Verjetno ste jo že slišali v poročilih, na sestankih, v politiki ali gospodarstvu. Pogosto kdo reče, projekt bomo implementirali prihodnji mesec ali pa podjetje implementira novo strategijo. Beseda izvira iz angleškega glagola to implement, ta pa iz latinske besede implementum, ki pomeni pripomoček ali sredstvo za izvedbo. V slovenščino je prišla predvsem prek poslovnega, računalniškega in upravnega jezika. Toda v večini primerov imamo odlične slovenske izraze. Namesto, da nekaj implementiramo, lahko to uvedemo, upeljemo, izvedemo, uresničimo ali preprosto začnemo uporabljati. Poglejmo nekaj primerov. Namesto, podjetje bo implementiralo nov sistem, lahko rečemo, podjetje bo uvedlo nov sistem. Namesto, občina implementira novo prometno strategijo. Veliko bolj naravno zveni, občina uvaja novo prometno strategijo ali pa občina uresničuje novo prometno strategijo. Seveda obstajajo tudi primeri, kjer je izraz implementirati v strokovni literaturi precej ustaljen, predvsem v računalništvu. Ko pa nagovarjamo širšo javnost, je pogosto bolje poseči po razumljivejših slovenskih izrazih. Zanimivo je tudi, da beseda včasih zveni bolj zapleteno, kot je potrebno. Če nekdo reče, implementirali bomo spremembe, marsikdo ne ve natančno, kaj to pomeni. Če pa reče, spremembe bomo uvedli, je pomen jasen vsakomur. Jezik je najlepši takrat, ko je razumljiv. Tujke imajo svoje mesto, predvsem kadar poimenujemo nekaj novega ali zelo strokovnega. Ni pa jih treba uporabljati tam, kjer imamo že dolgo uveljavljene in lepe slovenske besede. Zato je današnji izziv preprost. Ko boste naslednjič želeli reči implementirati, za trenutek pomislite, ali ne bi bilo lepše reči uvesti, upeljati, izvesti ali uresničiti. Morda boste ugotovili, da slovenščina zmore povedati isto, le nekoliko bolj domače in veliko bolj razumljivo. Na valovih Radia Sraka s statusom lokalnega radija posebnega pomena ste poslušali oddajo Povejmo po slovensko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na Avstrijsko-Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
3: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk, nedelja 12. julij, od 13. ure naprej srednjeveški dan, vitezi srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzemberg.se.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

se prebuja. Za mano je noč, pred mano je zlato nebo. Jugasta cesta se spušča z Ljubelja v dolino. Radio poslušam, fantje slovensko pojo.

Cesti sledim, ki me vodi čez lepo Gorinsko. Lepa so polja, hribi in male vasi. V Kranju ustavim, popijem skodelico kave. In željno prisluhnem,

tiste občutke, ko stopim po zlato nebu. Spet prišel bo čas, ko bom videl, kak dan se ugaša. Pred mano bo noč, za mano bo svetlo nebo.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja o ljudski glasbi. Čas bomo namenili poslušanju tistih napevov, ki so povezani s poroko, ohcetjo. V napevu, ki ga bomo slišali, skupina pevcev s ponavljajočim se temeljnim glasbenim obrazcem ponuja osnovo, nad katero pevec solistično plete zgodbo v dvodobnem ritmu in metrično heterogeni obliki. Ker gre v osnovi za dvozloženko besedico bunda, so pevci imenovali petje kar bundanje. To je pesem o dekletu, ki hoče izprositi moža najprej pri mami, nato pa pri svetem Antonu. Rada bi se omožila, vidim druge žene, kako jih možje peljajo v gostilno in jim dajo za vince. Znam šivati, znam presti, hišo pometati, vse druge reči pa me mož nauči. Takole so pred mnogimi leti zapeli v Podgorju Podgorjanci.

0: Tita Trudla, kereći, ime moše na oči, či, či.
1: U Veliki dolini kraj Ošana preodmokric, na ta zagrebško kotlino pa je doma ohcetna pesem, ki je del svatovskega obredja, ko pridajo nepovabljeni fantje. V teh krajih jim pravijo oglari, zopet pod okno za slovo ženino in nevesti. Pevska interpretacija je primer ljudskega štiriglasja z dvema basoma ter vodilnim glasom, ki poje naprej. Najvišji poje čez ali prilaga.

Po oglarski pesmi iz Velike doline in Rajca smo slišali posnetek plesne viže Pokšotiš. Iz tamkajšnje Zagorice sta dve sestri zapeli tako kot poeta nevesta in njena tovarišica, kadar nohceti pred polnočjo hodita okrog svatov, da bi izprosili dar za nevesto, navadno je bil to denar. Takrat pa so rekli, da pobirata v jabolko.

Iz Dolinskega do Brepolja pojdimo na Kozjansko, v Curnovec nad Laškim. Tamkajšnji fantje, ki nepovabljeni pridejo v goste na svetovanje, imenujejo se kobilčari, pod oknom zapojejo kobilčarsko pesem. Je ena od tistih napevov, s katerim se mladi ljudje poslavljajo od samskega stanu. Interpretacija štiriglasnega ljudskega petja je počasna, skoraj da razvlečena, z izrazitima glasovoma naprej in čez. Ta v refrenu ponavlja zadnji vers v zgornjih registrih. Je kot starosvetna zvočna ikona, ki zre v poslušalca neusiljivo, prijazno in toplo.

Kolikor je star ta zadnji marš, ne bomo nikoli vedeli. Izvedeli smo, da so med obema vojnama na Kozjanskem prave ohceti trajale od nedelje do četrtka. V Dobličah v Beli krajini so leta 1984 zapeli ohcetno pesem, ki sta jo spremljala harmonika in bršljanov list po domače pero. Ti dve glasbili uvajata pesem in ločujeta pevske kitice. Nevesta, ki je v Dobličah nosila pajčolan in ne venca, so pospremili na novi dom, potem ko se je poslovila od mame in očeta.

Z juga na sever in to še čez mejo v Avstrijo koroškim Slovencem. V Kortah je svatovska pesem sodila med tiste obredne napeve, ki so spremljali slovo mladoporočencev od brezskrbnega samskega stanu. V svatovskem veselju je ta napev nekakšen otožen pogled nazaj v mladostno brezskrbnost zavestjo, da bo življenje poslej drugačno in bolj odgovorno.

Milozvočna koroška pesem je ena od mnogih slovenskih obrednih pesmi z motivom slovesa od samskega stanu. Bolj privzdignjena je pesem iz Prekmurja, zapisana v letu 1986 v Biltincih. Pevke so povedale, da gre za zelo star napev, ki se je nekoč z mnogo več kiticami oglasil na začetku gostovanja in to pred večerjo, preden so prinesli juho na mizo.

Kot se po končani ohcedi spodobi na dolenskem Dobrepolju, Svitanico zbudijo zagoriški fantje. Pesem ima štiri vrstične zvočne kitice v tridelnih osmercih.

Nevesti marš prifarskih muzikantov iz Kostela, kjer se tamborice združijo s harmoniko, je bila zadnja skladba v današnji oddaji o ljudski glasbi, ko smo slišali ohsetne napeve. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, hvala za pozornost, ostanite še naprej v naši družbi in prijetno sobotno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško vešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizko napetostno omrežje Marof Pleteršnik. V torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštan v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30 ter na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje Plešivec v torek 15. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Gorenja vas nizko napetostno omrežje Križni vrh v ponedeljek 13. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje T.O. Mokronok v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronok, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje, Kal, Gabrska gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora Mirna, Stara Gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec, Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorskih postaj Stari Trg Lesično, Šonovo vas, Šonovo in Belo v ponedeljek 13. julija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Žegar nizko napetostno omrežje Vodovod v torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sotsko nizko napetostno omrežje Smer Božičnik v sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Na Darsu so opozorili, da je zaradi večjega števila del možnost zgostitev prometa tudi na vseh avtocestnih krakih, kjer so dela. Računati je treba na daljši čas potovanja, pričakovati je bolj polna počivališča. Tudi na agenciji so izpostavili, da je v poletnih mesecih zaradi povečanega prometa in turističnih migracij na slovenskih cestah več zastojev, hkrati pa se poveča tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Poleg tega na vozne sposobnosti voznikov vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi pogostih neviht in nalivov. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo, so na AVP zapisali v sporočilu za javnost. Akcija bo potekala danes do 17. na počivališčih Ravbar komanda, Lopata in Lom v obeh smerih in tudi na počivališčih Hrušica in Šentil v smeri Ljubljane. Promotori AVP bodo voznikom delili posebej oblikovane letake, ki lahko v vročih poletnih dneh služijo tudi kot pahljača. V slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku poziva k vzpostavitvi reševalnega pasu ob zastojih, na obvezno uporabo varnostnega pasu ter k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Za lažje premagovanje poletne vročine bodo voznikom delili tudi vodo. Namen akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Agencija za varnost prometa poziva voznike, da se na pot odpravijo spočiti, vozijo zbrano in brez alkohola, med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ter ob zastojih pravočasno ustvarijo reševalni pas. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Letos med smrtnimi žrtvami prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom ostajata neprilagojena hitrost ter nepravilna stran oziroma smer vožnje, pomemben dejavnik tveganja pa sta tudi neosredotočenost in slabo psihofizično stanje voznika. V lanskem letu je bilo samo od junija do avgusta 50 smrtnih žrtev. Sinoda Srpske pravoslavne cerkve je sporočila, da je okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periču in Srpski pravoslavni cerkvi v Ljubljani izreklo pogojno kazen 4 mesecev zapora s preizkusno dobo 1 leta in pogojno denarno kazen v višini 10.000 evrov s preizkusno dobo 1 leta. Sinoda, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve, je v sporočilu za javnost ob tem navedla, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku. Kot je navedla, Porfirije in njegov pooblaščenec predtem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njenih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami. Pri sinodi so sodbo označili za škandalozno. Srbski mediji so marca poročali, da je Ljubljansko državno tožilstvo januarja vložilo obtožni predlog proti patriarhu zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde. Ta trdi, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V spominskem centru v Potočarih bo danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajša žrtev, katere posmrtne ostanke bodo danes pokopali, je 20-letni fant, najstarejša pa 56-letni moški. Ob zavzetju te bošnjaške enklave so namreč srbske sile pobijale predvsem moške, ki so jih predtem ločili od njihovih najbližjih. Da bi zakrile svoje zločine, so nato njihove posmrtne ostanke prekopavali v sekundarne in terciarne grobove po vsej državi, ki jih odkrivajo še sedaj. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot 1000 žrtev še vedno velja za pogrešane. Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice poteka na dan, ko so enote Vojske Republike Srpske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija leta 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov in začele množične poboje Bošnjakov. Šport. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot ogrevalni v kleti bodo potekale tekme Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18.30 s Češko. V 7 tekmovalnih dneh bo odigranih 56 tekem, prvak pa bo znan v nedeljo 19. julija. Naslov branijo Italijani. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo. Prve 3 tekme skupinskega dela bodo pomembne predvsem za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, saj se v osmino finalu vrsti vseh 16 reprezentanc. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodnik. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
4: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
5: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije nič 51 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji seznanil zapleti glede čistilne naprave družbe Vipap Vidam Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetja grozi, da bo ustavljena, pojasnjuje župan Janez Krin.
1: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno, kakorkoli že bo. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko vam danes ne morem pokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo, ampak mislim, da smo dobili na vse odgovore še enkrat. Naprava ta moment deluje varno, okoljevarno in tudi delovala bo tudi v bodoče varno in za vse pač v dobrobit mestne občine Krško.
0: Svetniki so opozorili na pomanjkljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa medtem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini. Po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano je tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih ali manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. V mestih je lani živelo 45% svetovnega prebivalstva, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 1950, ko je v mestih živelo 20% ljudi. Združeni narodi ob tem po navedbah Sursa napovedujejo, da bo do leta 2050 v mestih živelo 83% svetovnega prebivalstva. V Sloveniji v mestih, manjših mestih in predmestih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, kar je drugi najmanjši delež med vsemi članicami Evropske unije. Za Slovenijo se uvršča le Irska. V Sloveniji na kvadratnem kilometru živi povprečno 105 prebivalcev. Kvadratni kilometer z največ prebivalcev v Sloveniji je ob Celovški cesti v Ljubljani, kjer živi skoraj 11.500 prebivalcev. To predstavlja skoraj 4% vseh prebivalcev Ljubljane. Ljubljana je imela letos povprečje 1101 prebivalca na kvadratni kilometer, s čimer je najgosteje poseljena občina. Prestolnici s povprečno 779 in 584 prebivalcev na kvadratni kilometer sledita občini Maribor in Miklavž na Dravskem polju. Najredkeje poseljena občina je Solčava s povprečno 5 prebivalci na kvadratni kilometer. Manj kot 10 prebivalcev na kvadratni kilometer prebiva še v občinah Bovec in Osilnica. Največje mesto na svetu je skoraj 42 milijoni prebivalcev indonezijska prestolnica Džakarta, ki je prehitela glavno mesto Japonske Tokio. Med njo pa se je umestila prestolnica Bangladeša, Daka, ki pred četrt stoletja ni spadala med tri največja mesta na svetu. Leta 1975 je bilo na svetu 8 mest z najmanj 10 milijoni prebivalcev, lani pa se je to število povzpelo na 33. Največ ljudi živi v Indiji, ki je leta 2025 štela skoraj 500 milijard. V Indiji in na Kitajskem, ki je z dobre 1,4 milijarde ljudi druga država po številu prebivalstva, skupno biva več kot tretjina ljudi oziroma 2,9 milijarde svetovnega prebivalstva. Svetovni dan prebivalstva danes zaznamujemo že 37. leto zapored, Združeni narodi pa so ga razglasili leta 1989. Natančno 2 leti po tistem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Kot so zapisali Pri Statističnem uradu Republike Slovenije je bila razglasitev svetovnega dneva namenjena spodbujanju razmisleka o pomembnih demografskih vprašanjih in ozaveščanju o različnih problematikah povezanih s svetovnim prebivalstvom. V gozdnem požaru na jugu Španije v bližini Almerije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi. Večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Oblasti v Andaluziji navajajo, da gre za najbolj uničujoč požar, kar jih je regija kdaj doživela, medtem ko ga je radiotelevizija RTV označila za najbolj smrtonosni gozdni požar 21. stoletja v tej priljubljeni počitniški destinaciji. Požare v Španiji med drugim povzročajo tudi letošnji vročinski valovi, ki so v več evropskih državah prinesle temperature nad 40 stopinjami Celzija. Francoska vlada je tako sredi novega vročinskega vala sprožila izredni načrt ukrepanja, ki predvideva odprtje ohlajenih prostorov za tiste, ki so še posebej ogroženi zaradi vročine. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. pomirili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harijem Kanom in Erlingom Haalandom. V noči sobote na nedeljo bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice. Dvoboj v Miamiju se bo začel ob 23. Boljšega iz tega obračuna pa čaka dvoboj bodisi proti branilki naslova Argentini, bodisi Švici, ki bo v noči sobote na nedeljo ob 3. uri na sporedu v Kansas Cityju. Argentina in Švica sta se doslej na mundialih pomirili dvakrat, obakrat so bili boljši Argentinci, nazadnje pred 12 leti, ko so v osmini finala slavili po podaljšku z 1-0, prvič pa leta 1966, ko je bilo 2-0. Švica doslej tudi na ostalih treh prijateljskih obračunih Argentine še ni premagala. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, sončno bo, predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, jutri pa bo po večini sončno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Zahvala o boleči izgubi našega zlatega očka, Ivana Skebeta, po domače Martinčevega Janeza, se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, gasilcem, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala za vse izrečene besede sočutja, izraze iskrenega sožalja, objeme, stiske rok, cvetja, sveče, molitve ter vso izkazano podporo. Posebna zahvala gospodu župniku za tolažilne besede, molitev in dostojanstveno opravljen pogrebni obred. Iskreno pa se zahvaljujemo tudi pogrebni službi Novaki Žužemberka za spoštljivo, srčno in profesionalno organizacijo pogreba. Vaša dobrota, toplina in podpora nam pomenijo neizmerno veliko ter nam dajajo moč v trenutkih žalosti. Iskrena hvala vsakemu izmed vas. Naš zlati očka bo zavedno ostal v naših srcih in v lepem, hvaležnem spominu. Žalujoči, vsi njegovi.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Spoštovani poslušalci, na valovih Radia Srako so na vrsti Minute za kulturo. Govorimo o Dragutinu Keteju. Ko je leta 1898 Kete maturiral v Novo mesto, ga je čakala triletna vojaščina. Odšel je na služenje vojaščine v Trst. Upal je, da bo s prošnjo pri cesarju dosegel skrajšanje vojaščine in da bo lahko s Cankarjem in Murnom odšel na Dunaj. Toda preden je dobil odgovor, je hudo zbolel za tuberkulozo. Njegova neodporna narava vojaški službi ni bila kos. Nekaj časa se je zdravil v vojaški bolnici v Trstu. Nedolgo pred smrtjo pa so ga odpustili in je prišel živeti v Ljubljano, k prijatelju Josipu Murnu, v cukrarno, kjer je 26. aprila leta 1899 tudi v hudi bedi umrl, star komaj 23 let. Njegov dobri prijatelj Ivan Cankar je zapisal: "Pesnik je umrl v hudi bedi, potem pa ga je na zadnjo pot pospremilo pol Ljubljane, tudi visoka gospoda in vsi trije duhovniki v fari." V pesmih je objektivni svet svojih ljubezenskih doživeti in življenjskih spoznanj pogosto dolenska pokrajina, Novo mesto in reka Krka. Pa prisluhnimo pesmi Na Krki. Tiha in nema se vije okrog mesta in ga objema kot ljubica zvesta. Zadnja luč sije še tam izmed vej, Krka se vije počasi naprej. Adio, adio. Ljubica, naj se obličje ti zjasni, ljubica, ne joči nikar. V daljno krajino, ah, v boj opasni kliče me car. Da se še ljubiva, da se še vidiva, ljubica, upaj. Morda še kdaj, ali morda ne prideva nikdar več skupaj. Morda še kdaj bom gledal ti v lice v sladkem zavzetju, ali počival v tuje zemljice hladnem objetju. Adio. Kakor meglice, kakor vodice, sredi te ceste časi hitijo, morda na veke. Ljuba, adio. Spoštovani poslušalci, poslušali ste Minute za kulturo.

Otroci, čas je za pravljico. Tokrat vam bom prebrala zgodbico z naslovom Nikec in Muca iz zbirke zgodbice za najmlajše z naslovom Gumbki, ki jo je napisala Tinka Bačič. Nikec se igra v peskovniku, pride Muca, sede na rob peskovnika in ga opazuje. Se bova igrala? Vpraša Nikec. Mjav, reče Muca, kot bi mu pritrdila. Nikec se skloni k Muci in jo naloži na svoj tovornjak. Muca zapiha in skoči dol. Nikec se začudi. Ne maraš tovornjaka? No, se bova pa žogala. Fantek vzame žogo in jo vrže proti Muci. Ampak žoga je velika, prevelika in pretežka za majhno Muco. Pih! Ogorčeno reče Muca in prestrašeno zbeži na rob peskovnika. Nič čudnega, tudi Nikec bi se prestrašil, če bi se proti njemu zakotalila krogla, velika kot on. Ne maraš tovornjaka, tudi žogati se nočeš. Kaj pa se bova igrala? Vpraša Nikec in se že domisli. Plesala bova indijanske plese. Vzame lopatko in grablice, divje zakrili po zraku in zapleše okoli Muce. Hejaho, hejaho! Muca kot blisk švigne k babici in se potuhne v njenem naročju. Oh, Nikec, ne vidiš, da se Muca boji. Babica, Muca se noče igrati z mano, potoži fantek, ne mara me. Seveda te ima rada, se nasmihne babica, le da so njene igrače drugačne od tvojih. Najraje se igra, igrico, ujemi miško, ti pokažem. Babica z bližnjega grma odlomi vejico in posmuka z nje skoraj vse liste, le na koncu šibice jih še nekaj ostane. Ujemi miško, je preprosta igra, razloži babica. Tale šopek listov je miška, Muca pa je lovec, ki mora ujeti miško. Vzameš vejico, s čopkom takole pomigaš po tleh, poskusi. Nikec takoj razume in z Muco se zapodita po dvorišču. Miška šviga sem in tja, gori doli naokoli, Muca pa za njo. Dragi otroci, upam, da vam je bila današnja pravljica všeč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene, imate mrzle noge, pekoče

0: podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v družbi Radija Sraka, ura je odbila 20, pred nami je sobotni večer 11. julija. Z vami ga bom preživela Marjanca Rozman vse tja do polnoči. Najprej bo čas za našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, od 21. naprej pa vas čaka in nas čaka kar 3 ure vaših glasbenih predlogov. Še enkrat dober večer, dobrodošli in seveda vabljeni v našo družbo.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, lestvico narodno-zabavne glasbe z naslovom Sraka ima dolgi rep lahko poslušate ob sobotah od 20. ure naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda tudi preko internetnih povezav. Ja, če je vreme skazilo vaše načrte glede veselice, potem ste na pravem mestu in v najboljši družbi. Ja, še dobro urico in bo res srakina sobotna veselica, sedaj pa 840. Lestvica narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Kako ste ta teden glasovali, kako se je vse skupaj zvrstilo in potem tudi razporedilo glasovanje, in seveda pesmi na naši in vaši letvici vam razkrijem prav kmalu takole počasi od 10. mesta proti prvemu. Ta teden na 10. mestu Fehtarji ter njihova skladba Mali Barabin. Na slovenski glasbeni sceni Fehtarji nadaljujejo svojo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaje zvesta svojemu stilu. Če imate radi dobro voljo, pristno domačo zabavo, je ta skladba prava izbira. Za besedilo in glasbo je poskrbel Alen Klepčar in sedaj torej prisluhnimo na 10. mestu Fehtarjem ter njihovi novi polki z naslovom Mali Barabin.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

Tako na 10. mestu Fehtar in njihova nova polka Barabin, katera pesem pa je ta teden osvojila 9. mesto, to je uspelo skupini Jukebox in njihovi skladbi Cvičkova princesa. Ja, že kar nekajkrat smo jo slišali in tako bo tudi danes. Avtor besedila je Matej Kocjančič, avtor glasbe Jože Umek, aranžmaje delo Petra Finka. Jukebox je narodno-zabavna skupina z Dolenjske, znana po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma in v tujini. Njihova skladba Cvičkova princesa pa je poklon dolenjski vinogradom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičko. Tako pa jo bomo sedaj tudi slišali na 9. mestu, skupina Jukebox in Cvičkova princesa.

Ja, tako ste slišali dober nasvet, kaj ne? Vedno lepo pameti, ja, marsikaj v življenju. Na 9. mesto skupina Jukebox in Cvičkova princesa, mesto više na 8. mesto, pa so se ta teden zavihteli Firbci z njihovo skladbo S tabo bi rad. Zopet gre za polko. Prisluhnimo ji.

Ja, če bi bili z nami radi, potem ste na pravem mestu, spoštovani poslušalci, ste v družbi Radija Sraka, 20:11, poslušate pa 840. lestvico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Na osmem mestu so bili Firbci ter njihova živahna polka S tabo bi rad. Na sedmo mesto so se ta teden uvrstili Krimski lisjaki s pesmijo Sedem rož. Krimski lisjaki seveda prihajajo izpod Krima, sedežem ansambla pa imajo na Gorenji Brezovici. Med njihove vzornike sodi izvajalci, kot sta Lojze Slak in Fantje z vseh vetrov. Gre za krasen valček Sedem rož, ki ga bomo sedaj tudi slišali. Besedilo je napisala Fanika Požek, za glasbo pa je poskrbel Franc Kramer. Na sedmem mestu Krimski lisjaki in pesem z naslovom Sedem rož.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Jaz ne morem biti doma.
3: Ja, mi pa vam svetujemo, da ostanete kar doma, ker vam je tam najlepše in tudi do vas pridejo valovi našega radija. Na sedmo mesto so bili to Krimski lisjaki s skladbo Sedem rož, na šesto mesto pa so se ta teden uvrstili člani ansambla Alpski kvintet s pesmijo Prijateljem. Kot je že znano, ansambl Alpski kvintet je bil ustanovljen leta 1966 in torej letos obeležujejo 60-letnico delovanja. Ob tej obletnici so izdali tudi novo zgoščenko z 11 novimi skladbami in danes bomo slišali eno izmed njih z lepim naslovom Prijateljem, pa jo kar torej vsi skupaj poslušamo ob 20 in 17 minut.

Tako, prva polovica lestvice je že za nami, na šestem mestu smo slišali alpski kvintet ter skladbo Prijateljem. Na peto mesto pa se je ta teden zavihtel ansambl Razgled s pesmijo Elegantno okrogla. Koliko poznate ansambl Razgled, spoštovani poslušalci? Seveda gre za slovenski narodno-zabavni ansambl iz okolice Ljubljane. Ime so si izbrali po razgledu stoškega čela, člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in tudi drugih prireditvah po Sloveniji. Slišali bomo njihovo novo skladbo, polko, elegantno okrogla, ki na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe, da razbija stereotipe o lepotnih idealih. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Torej prisluhnimo pesmi na petem mestu, elegantno okrogla, ansambla Razgled.

20 ure in 25 minut, z vami Radio Srakaj in 840. lestvica Sraka ima dolgi rep. Ja, pa smo prišli že do četrtega mesta. Na njem je ta teden ansambel Evo nas z njihovo skladbo Se mi zmešalo je. Torej, ansambel sestavlja oziroma gre za tričlansko zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Njihova najnovejša skladba, polka, Se mi zmešalo je, gre za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodnozabavne glasbe. To so tudi razlogi, da morda za pesem glasujete, če je seveda vam je všeč, in tako seveda tudi za vse ostale, ki so na naši in vaši lestvici. Prisluhnimo ansamblu Evo nas in skladbi Se mi zmešalo je, gre za prijetno polko.

840. Listvica Sraka ima dolgi rep in četrto mesto ansambl Ebona ter skladba Se mi zmešalo je. Na tretjem mestu pa ta teden ansambl Nemir ter njihova skladba Danas je vajin dan. Ja, verjetno so imeli kar v mislih poroke, ki so seveda ob sobotah, pa tudi ob kakšnih drugih dnevih, ja, vse je možno, če se tako dogovoriš. Ansambl Nemir, torej zan, je značilna slovenska, torej zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so usklajeni, bogati. Med nastopi pa pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno domače vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Današnje delo, torej njihova skladba Danes je vajin dan, je delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pismi prispeval tudi glasbo. Na tretjem mestu ta teden ansambl Nemir in pesem Danes je vajin dan.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dedek pripoveduje vnukom, kako je bilo med vojno.
3: In potem, kar naenkrat pridejo nasproti štirje Nemci. Otroci, posral sem se. Ja, dedek, zakaj pa nisi raje pobegnil? Saj sem pobegnil, zdaj sem se posral.
4: Ure 20:34, spoštovani poslušalci, samo še drugo in prvo mesto ter seveda no predlog tedna vam bomo zaupali v današnji 840. lestvici Sraka ima dolgi rep. Drugo mesto je ta teden osvojil ansambl Saša Avsenika ter njihova nova skladba Rafaelo. Tokrat torej ansambl predstavlja novo polko, ki prinaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Skladba združuje sodoben zvok narodno-zabavne glasbe z nalezljivim ritmom, ki hitro ostane v ušesu in vabi na plesišče. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtorji. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel. Besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej prisluhnimo na drugem mestu ansamblu Saša Avsenika ter njihovi novi polki Rafaelo.

Tako, to je bilo drugo mesto ansambla Saša Avsenika ter skladba Rafaelo. Sedaj pa vam razkrijem le še to, katera pesem je ta teden osvojila prvo mesto. Kaj menite? To je uspelo ansamblu Tomaža Rota ter njihovi novi skladbi Reci, da rad me imaš. Pa bomo zaključili z valčkom, ampak potem nas čaka še predlog tega tedna.

Tako lepo nežno se je zaključil takole venček oziroma valček, zmagovalni valček ansambla Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš. In sedaj nam ostale le še predlog tega tedna, za katerega boste seveda lahko tudi kmalu glasovali, ko se vrsti na lestvico. Slišali bomo ansambel Obisk ter njihovo skladbo Moja dolina. Ansambel Obisk je z novo skladbo Moja dolina navdušil občinstvo in strokovno žirijo ter osvojil prvo mesto na letošnjem festivalu Števarjan. Skladba prinaša iskreno pripoved o ljubezni do domačega kraja, prepleteno z melodično, narodno-zabavno glasbo in pristnim čustvenim sporočilom. Za glasbo je poskrbel Brane Klavžar, besedilo je napisal Filip Kladnik, aranžma pa so ustvarili člani ansambla Obisk. Zmagovalna skladba, ki je predlog tega tedna na naši listvici, potrjuje ustvarjalnost ansambla in njihovo predanost kakovostni slovenski narodno-zabavni glasbi ter tudi napoveduje uspešno nadaljevanje njihove glasbene poti. Torej, predlog tega tedna ansambel Obisk ter pesem z naslovom Moja dolina.

tedna ansambl Obisk ter pesem z naslovom Moja dolina. Lestvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik, vsak zadnji petek v mesecu pa revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. Še na uro poglejmo, 20 je in 48 minut.

0: na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabite po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovel. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk, nedelja 12. julij, od 13. ure naprej srednjeveški dan, vitezi srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzemberg.se.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Tako je, spoštovani poslušalci, poslušalke, še enkrat dober večer, dobrodošli v družbi Radija Sraka. 21 je odbila ura in čas je za našo in vašo veselico, Srakino sobotno veselico, ki je ne more odpihniti nobeno vreme, kajti mi smo tukaj za vas vsako soboto in glede na to, da je bila v Novem mestu, pa verjetno tudi še marsikje, kar nekaj dežja, plohe in tako naprej, nevihte že nekako od pol sedmih oziroma devetnajstih naprej, je verjetno marsikje z takole odpihnilo veselice razne prireditve na prostem, mi pa smo tukaj za vas, da vam polepšamo čas in se imamo vse skupaj lepo. Z vami bom preživela večer vse tega polnoči Marjanca Rozman, odpiram pa telefonski liniji 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 oziroma ali in ter tudi naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naš elektronski naslov oziroma Facebook stran. Če se ne motim, pa je že nekdo na zvezi, pa preverimo, kdo je prvi ali prva. Dober večer.
2: Dobar večer, Boštjan po telefonu, danes sem pa isto prva.
1: Boštjan, pozdravljeni, dobrodošli.
2: Danes se pa bolj še slišimo v kozornič.
1: No, me veseli.
2: Ja.
1: Kako pa je vaše zdravje?
2: Ja, moje zdravje, neče jutri, pondelek imam kontrolo, bomo videli, kaj bo tam povajdeno, samo jih se zdaj dobro počutim. Tako da čakam za pondelek kontrolo, pol imam pa še ene izve, čakam za en keden.
1: No, samo da gre na bolje in da bo...
2: Ja. Bomo videli, kaj bo tam, kaj bodo tam povajdeno, no, gre za kontrolo.
1: Katero pesem bi poslušali, povejte nam?
2: Izba pa Maja Odrla, pa bodi malo moj, če imate.
1: Se pravi, zabavno.
2: Ja, naj bilo pa še dolgo slišati.
1: No, tudi prav. Odrla, pravite, bodi...
2: Malo moj, mislim, da je problem.
1: Tako je, ja, bodi malo moj.
2: Ja, pa lahko še pozdravim.
1: Seveda.
2: Pa z Marjana, pa Stankota čez Veliko Ružo, pa Frančega, pa Anica Vnečih, vzmera mene pozdrave. Pa stavko prek morje pograjšem in neče da slišem po radije. Pa vsem ostalem, ki me poznajo, pa Damjano Ivančno Gorico.
1: Tako, vsi so slišali, so veseli vašega klica, pozdravov. Bodite tako optimistični, zdravi, veseli, vse se bo v redu končalo, samo čas je potreben.
2: Ja, daj se moram kam jerkati, no na sunce nas imamo dosto, brez sunca se moram ga zogibati.
1: Tako, kar res pazite, tako kot so vam naročili, pa bo vse v redu. Hvala lepa za klic, lep večer.
2: Hvala lepa, ja, enako, tudi vam pa lepo nedeljo želim.
1: Hvala, srečno in nasvidenje, lahko noč.

0: Tako gremo veselo naprej z vašimi glasbenimi željami, tu je že naslednji klic. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lepo pozdravljeni, naš redni poslušalec Marjan.
1: Tako, ja, danes smo še prepevali zadnji nastop, pa malo počitnice. Potem bi pa res rad pohvalil. Prejšnji teden sem poslušal eno dajo, kdaj je bilo, vem pa, da je nas vsakdanik, ker ste gostili eno gospo, ko je govorila o voznikih. In je bilo tako zanimiv, da se niko je bila prekratka daja. Tako zanimiv in ste se sam se poliko, da je pravilno povedala, kar je rekla.
0: O voznikih?
1: Ja, o voznikih je. Na vsakdanik je dan bilo, da je to bilo, ne vem. Je zelo redu daje bila.
0: Lepo, lepo nas veseli res, da ste zadovoljni z našimi oddajami, programom, se res tako trudimo ja. In iščemo zanimive teme, sogovornike, čim bolj aktualne teme in tako naprej,
1: ja.
0: Da nekako res,
1: ja, res
0: gremo
1: ja.
0: Naproti oziroma da obveščamo v pravem času na pravem mestu.
1: Ja. Ja,
0: pravite, zadnjič ste malo zapeli oziroma pred počitnicami, sedaj pa res ja. Zaslužene počitnice oziroma dopust, kam jo boste kaj mahnili, v hribe, gore, na morje ali kar doma?
1: Bomo videli, kaj bo čas, res, ne vem
0: tako,
1: še ne.
0: Tako, se prepustite, ne?
1: O, tako, ja.
0: Tako se bo vse skupaj razpletlo.
1: Ja, ja, bi pozdravil Boštjanova, bi nagaj pozdravil pozdrave, pa Stanko te z veliko lužo bi ga nekaj vprašal, ker zadnje še povedal, da se pelal čez Trbovlje. Zdaj pa ne vem, a se pelal čez iz Preboda v Trbovlje ali še od Hrastnika, kot verjetno, da je bil ta dimnik naš veliki, upam, da se bo kaj v glasu.
0: No, jaz tudi, tako da se malo slišimo, spet poklepetamo
1: ja.
0: In izmenjamo misli doživetja. Še tako vaša ja. Pesem ta večer, gospod Marjan?
1: Jaz sem rekel, mi padli nekaj v glavo, sem rekel, dolg nisem slišal to skupino Veter, Hrastniška deklica.
0: Ko in sem našla tole pesmico, me prav zanima, kakšna je, ker je še ne poznam, pa bom pozorno poslušala.
1: Tako, hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno bo Novo mesto.
0: Tako, lepo se imejte, lep dopust, pa se slišimo, ko bo prilika.
1: Tako, ja, srečno.
0: Srečno, lahko noč. Ja, še prej, kar tole moramo prebrati, torej sporočilo policijske uprave, ki smo ga dobili malo pred 20. uro. Pišejo, že v jutranjih urah smo javnost obvestili o iskanju oboroženega roparja na širšem območju Oršnih sel, Travnega dola in Dobindola. Intenzivne aktivnosti za izsleditev nevarne osebe so potekale vse do obvestila o ropu na območju Črnomlja. Storilec se je v poznih popoldanskih urah na območju Oršnih sel zatekel v eno izmed stanovanjskih hiš. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalce, nekaj po 19. uri pa je bil osumljenec najden mrtev. Prve ugotovitve kažejo, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in tudi ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj. Vse prebivalce na širšem območju Oršnih sel pa obveščajo, da nevarnosti ni več. Policisti pa bodo po opravljenih ogledih krajev kaznivih dejanj zapustili območje ter sproščen bo tudi promet. Vsem občanom pa se zahvaljujo za izjemno sodelovanje, upoštevanje njihovih opozoril in tudi potrpežljivost. Jutri pa bodo tudi dali izjavo za javnost in tudi mi vas bomo o tem obvestili. Tako gremo naprej z glasbo po vaši izbiri. Najprej bomo torej slišali Hrastniško deklico, potem pa nekaj ostalih vaših oziroma kar veliko vaših glasbenih želja vse tja do polnoči.

0: 21.15 minut, Srakina sobotna veselica je v teku z vašimi glasbenimi željami po dveh telefonskih linijah, naši elektronski pošti ali pa tudi po Facebooku takole. Kdo se nam je pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer. Bernarda tu iz Dokležuje prek Morje.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, gospod Marjenco.
0: Ste dobili kaj, kakšno pošiljko dežja na coj?
1: Niti malo, mogoče par kapljic je bilo, pa je šlo tam za...
0: Drugam, je šlo drugam, pravite.
1: Ja, mogoče bo po noči kaj, nič ni bilo res, ne, skor.
0: No, pri nas je kar močno deževalo, tam res nekje, kot sem že rekla, okoli 19 ja. In tam, tako da je bilo kar...
1: Podinija, Celje, pa tam dolje okrog, ne, to sem videla svoje ene kolegice davale gor na Facebook.
0: Uh-huh. Ja, takole je kar res suša, poletje, ne, tako kot...
1: Moglo bi iz sajene, tri dni skupaj.
0: Ja, tako lepo, mirno, ne. Pa sem da zlijejo...
1: Ne, mirno, tak ne naliju tisto... Ja, ja. Da zemlja kome požira.
0: Bomo videli, kaj nam bodo dali tamle z neba, ne?
1: Ne, ne.
0: Bomo videli, kaj nam bodo dali z neba, ampak res upajmo, da ne bo kaj hujšega. Že kaj dopustujete? Kako ste kaj?
1: Ne, v redu sem. Jaz sem na operaciji levega ušesa, zdaj mora morem in se ni nazaj, pa kar dobro krivam. Kar v redu gre.
0: Lepo. Potem, kakšno potapljenje, kopanje verjetno ni priporočljivo?
1: Nič tega. Zaenkrat ne, pa niti na morje ne hodim rada, jer je pravroče.
0: Si boste pa kakšen drug takole košček našli, kakšno drugo zadovoljstvo, ne?
1: Ja, radio pa televizijo, tako. Pa vas poslušam, pa tak.
0: Tako, pa minevajo dnevi.
1: Včasih grem kam, po opravkih, pa mine dan, pa teden, pa mesec.
0: Tako, kar hitro se se skupaj obrne. Ja. Kaj bi na coj poslušali, povejte nam.
1: Jaz bi imela ansambel Safir, Starec in ptica.
0: Tako, ansambel Safiri, tako sem že našla tole pesem, zelo radio imate, tako da bomo tudi danes slišali po vaši izbiri. Hvala lepa za klic, lepo se imate.
1: Hvala za pesem, hvala za klic, pa pozdrav vsem, ki poslušajo vašo lepo vdajo.
0: Tako,
1: bodite tak še naprej.
0: Hvala lepa, srečno in ja, lepo poletje.
1: Lahko noč, enako vam tudi.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Preverimo še podatke za vreme ob 21. uri. Bili Nova Gorica oblačno 26, Črnomelj 21. Cerklje ob Krki je bilo oblačno 21, Kredarica je grmelo. Nevihta je bila na letališču Jožeta Pučnika, Ljubljana, tudi Lesce. In tudi pri nas, oziroma pred nas je takrat že kar se zvedrilo, zmerno oblačno je bilo in 20 stopinj. Ja, trenutno pa oziroma ja, še kar močno dežuje pa v Postojni. Tako pa sprejmimo še en klic, da ne bo predolgo čakal poslušalec. Dobar večer.
2: Dobar večer, gospa.
0: Dobar večer, gospod.
2: Jože iz Veneš.
0: Lepo pozdravljeni, Jože.
2: Rad bi slišal ansambl Lojzeta Slaha, En godec nam gode.
0: En godec pravite, tistega pravega godca čakate in bi ga nocoj radi slišali.
2: Ja.
0: Kako ste kaj preživeli dan? Je bilo vroče, soparno, oblačno, kako je bilo pri vas?
2: Ja, zdaj je malo bolj.
0: Ste imeli kaj?
2: Pri nas smo imeli ena fajn ploha, zdaj pa miril.
0: Se je malo ohladilo oziroma malo je še tako soparno, ne, ampak bo boljše jutri, saj malo.
2: Ja.
0: Tako. Pesem sem že našla, gospod Jože, je že pripravljena, najprej pa bom slišali starca in ptice, potem pa še vašo slakovo. Lepo se imejte in prijeten večer.
2: Enako, hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lahko noč. 21:19 minut.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Valovi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje vse tja do polnoči, sedaj je šele 21 in 26 minut. Kdo pa se nam je sedaj pridružil, bomo preverili. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Drago je Zlateč.
0: Aha, kateri kraj je to, kje je blizu, katera občina?
1: Občina Vojnik.
0: Aha.
1: Danes smo imeli košnjo na listci.
0: Ročno košnjo.
1: Ja, kosili smo na roke, pa grabli, grablice so bile.
0: Povejte, kako je bilo, kako je bilo?
1: Ja, super je bilo, malo je nas dež zmotil, smo malo šli pod krošnje, pa smo nadaljevali, pa smo zaključili ta vse.
0: Lepo, lepo. Je bilo veliko kostov in grablic?
1: Ja, tam okrog 40-50 je bilo korcev.
0: To je kar lepa številka najbrž.
1: Ja.
0: Ste pokosili tisto, kar so organizatori želeli?
1: Tisto se je vse pokosilo, ja.
0: Krasno.
1: Pozdravljam pa vse korce, pa grablice, ki so danes sodelovali, pa bi jim dal pesem Grablice od Lojza Slaka.
0: Tako. Še značilna taka prehrana je za tisti konec, če se ne motim, neka posebno rečejo.
1: Ja, od svirkovce pa ja. Neki štrudli pa gola smo imeli. Pa tako.
0: Ste bili prvič morda kosec na taki dogodku?
1: Prvič sem bil letos, je bilo pa tradicionalno letos 15.
0: Že 15, ja, takole.
1: Ja.
0: In vam je
1: ja.
0: Bilo všeč?
1: Zelo.
0: Boste še morda drugo leto tudi šli?
1: Ja, tudi.
0: Krasno, krasno. Nas veseli, tako da je torej dogodek uspel, pravite, malo je vreme ponagajalo, ampak ste potem nadaljevali in uredili tako, kot je. Tako. Pesem je tudi že pripravljena. Hvala lepa za klic, za takole iz prve roke informacije, pa še kdaj se oglasite.
1: Ja, hvala za glasbeno željo.
0: Tako, malenkost, lahko noč in lep večer, jutri pa lepo nedeljo.
1: Ja, enako.
0: Tako, lahko noč. Kdo nam je še pisal? Dobar večer, tukaj Dragec Krško, vas lepo pozdravljam, ter vse, ki me poznajo, glasbena želja, pa Tanja Žagar, zame za kantaj. Hvala lepa za pesem. Najprej pa gremo torej grabit.

Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje ter razne novice. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je danes popoldan izbruhnil na območju Blata na otoku Korčula. Poleg gasilcev se z ognjem borijo 3 letala za gašenje, Kanadar in en Air Tractor, je sporočila Hrvaška gasilska zveza. Gasilci poleg tega gasijo še požar pri Grebaštici južno od Šibenika. Tam požar gasi več 10 gasilcev, zaprosili pa so tudi za pomoč 2 kanadarjev in Air Tractorja. Ja, poletje prinese tako, bomo rekli, takšne in drugačne situacije, takšne in drugačne novice. Mi nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Tanja Žagar zame za Kataj, potem pa zopet en telefon in eno sporočilce.

0: 0733220100 ali 0733220800 naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran so možnosti, kako do vaših glasbenih želja. Nekdo se nam je pridružil, dober večer.
1: Ja, dober večer, gospa Marjanca.
0: Dober večer.
1: Tukaj je Janez iz Ljutomera.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljam, mi je pa se vendar prvi slišimo.
0: O, to pa ne, se že kar nekajkrat.
1: No, ja samo že zdaj že dolgo mi je.
0: Tako, ponavadi se vsake 14 dni ali pa tam nekje.
1: Ja.
0: Kako ste kaj, Janez, kaj dopustujete?
1: Ne, zdaj, nič doma lepo, gledam na televiziji, gledam odbojko Slovenija pa Švedska, pa na računalniki pa mu Radio Sraka.
0: Lepo, in imate vse pod kontrolo, vse boste izvedeli.
1: Tako.
0: Kako preživljate tele poletne dneve, boste kam šli?
1: Večinoma notri pod klimoj.
0: Kaj pa tako drugače, kakšen izlet, morje, hribe, kaj drugega, kaj
1: ne,
0: vas veseli?
1: Ne, morje, hribe pa še manj. Vače pa tak. Dosti se družim z mojimi prijateljimi gasilci, kam imamo dosti intervencije pa tak.
0: Je kar veliko dela, pravite, ne? Morda še čez poletje toliko več?
1: Ja.
0: Tudi ne?
1: Ja. Nega skoraj dneva, kaj ne bi nege letali zune.
0: Ne? Tako, ja, gasilci so vedno, morate biti vedno pripravljenosti in vedno...
1: Ja, vedno smo pripravljeni, vedno smo
0: in tudi vedno...
1: Draga Marjanca, v 53 leti že nekaj imam za sabo, ne?
0: O, zagotovo. Bi že knjigo napisali ali pa že dve ali tri?
1: Ja.
0: Gospod Janez, katero pesem bi nocoj poslušali?
1: Jaz pa bi imel danes od našega strica Alojza Grnjaka Na ceste.
0: Tako, ceste so sedaj kar precej obremenjene, začela se je marsikje tako počitnice dopusti, tudi v ostalih državah in vse je na cestah. Toliko še več previdnosti je potrebno, da se potem res nekako te naše poti srečno končajo oziroma pridemo do cilja in nazaj, ne?
1: Točno tako. Draga Marjanca, hvala za pesem, hvala za sprejem, pa želim vam srečno pot domov, pa lepo sončno nedeljo.
0: Hvala lepa enako, hvala za lepe želje, se slišimo v priliki, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, bo še en klic, pa spremimo še en klic na tej drugi liniji. Dober večer.
2: Dober večer, gospa Marjanca, tugi zelo sprek Murja.
0: Lepo pozdravljeni. Katero pesem pa za vas danes pripravim?
2: Jaz bi pa imela gasilec prostovoljč. To je Lojza pa Slaka.
0: Tako, tudi vi nekako kar na to temo. Ja, res.
2: Ja. Jaz se preveč trudijo gasilce za vse.
0: Ja, to je njihovo poslanstvo, bi lahko rekli, ja, in včasih so ali pa kar večkrat so zelo izpostavljeni nevarnosti in vsemu,
2: ja, tudi
0: ampak
2: to, ja.
0: Tako so se zavezali in res hvala jim, hvala vseh primerih tako, ko rešujejo življenja, premoženje in še kaj drugega.
2: Ja, sigurno.
0: Kako preživljate te vroče poletne dneve, kar je bolj v senci, notri?
2: Bolj noter, ne grem ven, kaj je nujno samo, drugo pa nič. Ker je preveč vroče, pa pod klimo.
0: Tako, bo vse počakalo, ne nujne stvari, kaj ne?
2: Sigurno.
0: Tako, ja. Tako, pesem je pripravljena.
2: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda.
2: Vse gasilce pozdravljam, še posebej ta prostovoljca, posebej Milana.
0: Tako, vsi so slišali. Gospa Gizela, hvala lepa, lepo se imejte z nami še naprej in ko bo prilika, se oglasite.
2: Ja, hvala lepa vam za pesmico, pa pozdravljam tudi vas.
0: Tako, srečno, lahko noč.
2: Lahko noč.

12. prireditev Skoki v Krko bo jutri, torej nedeljo 12. julija, znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v mestu. V času prireditve od 14. do 19. ure bo v teku spremenjen oziroma omejen plovni režim na reki Krki, in sicer med Šmihevskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo popolna zapora Kandijskega mostu jutri, torej med 12. in 20. uro. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporočajo prehod s kolesom ali peš, parkiranje pa je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili, torej na reki Krki. Jutri torej skoki v Krko od 12. od 14. naprej. Če imate možnost, prisrčno vabljeni torej v Novo mesto.

0: Tako je, noben drug radio ne poslušate, ampak radio Sraka iz Novega mesta, frekvenca 94,6 MHz in tudi preko ostalih povezav, takole do 22. manjka še dobrih 10 minut. Kdo se nam je pa sedaj pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj dober dan, lepi dan, sončni dan, topo dan. Pravo poletje je, Stanko je tukaj.
0: Pravo poletje, tako kot mora biti, pravite.
1: Resnično, zdaj se tako, približno 20 je po noč, nek 6, 7, 8, 20, jutro, pojutrošnje bo nek 32, pa po letu je, mora biti toplo.
0: Tako je, mora biti toplo, res je.
1: Ja.
0: Kako ste kaj, Stanko?
1: Jaz bi rekel, kar odlično. Včasih me mečim glavce boli, pa noge boli, ali pa te stvari starmo človeku, je normalno. Jaz gledam druge še bolje jamlajo kot jaz.
0: Ja.
1: Radi
0: malo potarnamo, ne, da smo malo pozornosti, malo tako, ali pa, ker je res tako, ker so razne težave, pridejo pa, da nekdo ve, kako je z nami, ne, tudi to je.
1: Ja, in veste, tisti, ki zmeram jamrajo, jaz jih ne poslušam preveč.
0: Prav imate.
1: Jaz pravim, bod vesel, boli tukaj, boli tam.
0: Tako,
1: da si... mladi smo drgač bili, zdaj pride čas, ko na krog sebe gledam. Ja, to je normalno za enega starega človeka. In takole je lušen, da se vsak dan vidiš, drugače izgledam nazaj 40, 50, 60 let v mašina, kakšna drugačna koža je bila, zdaj kar grbančasta.
0: Ja, vse se spremeni, ne, takole z leti, vse, da ne bova preveč podrobno. Stanko, kakšno tako zanimivost, kakšen dogodek, včasih imate kaj takega za nas, prav zanimivo in lepo vas je poslušati.
1: Veste kaj, jaz imam pa veliko zgodkov, krompir, imamo tak naravni krompir, mogoče njih 180 sadik, in nimam nič tizga altert, da bi bil, da hrošču ne mara. In tu moraš hrošče otepati, imam tako veliko lepo posodo in od tiste hrošče jaz noter dam enkrat na dan približno, kaj sem bil stran, so vnučki tu rihtali, zdaj sem pa spet jaz nazaj prišel na to. Tako imam eno posel in leta smo veliko potovali že ženo na Japonskem polju tudi. Ja, tudi v Sloveniji. In še gospoda Jožeta iz Mokronoga, tam so bili one restauracije, ki se imenuje Krsličke. Jaz, ki sem bil mejhen, smo šli na Žalostno goro, ne vem, je Žalostna gora ali Vesela gora v Mokronogu.
0: Mislim, da je Vesela, nisem pa sigurna, ampak bo kdo povedal o starih. Kar povejte.
1: Ja, jaz se spomnim, še moja stara mama, tu bi od nas dve uri hoda in ona je pa so spej si gdali in stara mama je po kolena gor hodila, da je imela čist krvave kolene. Otročki pa nismo hoteli tako ubogat njo. Pač pa tisti, ti so bili drugačen čas.
0: Ja, tako je, ja.
1: Lepo bi se zahvalil Boštjanu in Marijanu za pozdrave. Upamo, da se bomo enkrat, veste kaj sem jaz mislil, če bi poslušalci Radio Sraka na Facebook ali pa na nekaj takšnega slik to dali, pol da se z osebo pogovarjaš, jaz sem gor Stanko Blas. Je tako da bilo lušen videti kakšno osebo.
0: No, morda se bo kdo pridružil, tako, ja?
1: Ja, bilo lušno. Posebno eni, ki ni več med nami, je pa tako, drugač imaš pa lep spomen. Posebno pozdrave in

0: se večkrat slišimo po radiju, ne, drugače nismo, se ne poznamo.
1: Uh-huh. Ja. Tukaj sem zdaj preverila in bolj piše žalostna gora pri Mokronu, gojena cerkev, tako da bo pa še kdo drug kaj povedal, mogoče se nam tudi Jože oglasi.
0: Ja, to je velika, velika cerkev bila, nekdaj so
1: Ja, žalostna piše, žalostna gora pri Mokronogu in slika cerkve, tako da je verjetno to. Jože, da ne bova predolga, lepa pesem danes za vas, ja. Nekdaj v starih časih.
0: Je res prav lušno bilo. Tisto pesem so, ki ste zbrala, ker tisto zašpilajmo.
1: Tako, fant je za Raški Gričev. Koga boste še pozdravili, ja. Ali ste že povedali?
0: Ja, ja, lep pozdrav Popovci, Marjan, Marjan iz Srbovlo, Silbo Boštjanov, Frančiška in še tamle ena iz velikega cerinka, Jožica, ona tudi pravi, ja, da je že kar vsi poslušajo Radio Sraka.
1: Sej prav je tako.
0: Da, zdaj gospod Marjanca, ja.
1: Tako, hvala lepa. Lepo se imejte, lepo nedeljo, srečno in lahko noč. Še kdo nam je pisal, preverimo še kakšno sporočilce, da ne bo predolgo čakalo kdo. Poslušalka Ivanka iz Ljubljane pravi, prosim za pesem Zlatka Dobriča, z dežjem sva zaplesala. Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem. Sedaj pa gremo poslušati, kako je bilo včasih v starih časih.

Srakina sobotna veselica, vaše glasbene želje do 22. še 3 minutke. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77-54. Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala jutri ob 18.30 proti Izraelu, zadnjo pa v skupini D v ponedeljek proti Romuniji, prav tako ob 18.30 minut.

0: Valovi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami 07 33 22 100 ali 800 in tukaj je naslednji klic. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj je Marjan iz Podgorjancev.
0: Lepo pozdravljeni, Marjan.
1: Katero? Nekaj zunaj še grmi, bliska se, malo diže je bilo.
0: Malo hladitve, ne? Tako.
1: Ja, malo se bo obsladilo.
0: Pa bo jutri malo lažje, vsaj en dan takole.
1: Ja, malo se spremno, ko se dogaja, no vse sede, sem bil na nivi, pa sem videl te helikopterje letel in letel in letel. Zdaj, če se ga pospravili policaj ali si sam,
0: ne vemo še.
1: Najbolj, kar je taki, niso žen v naši državi. Ne.
0: Da, ni prijetno takole, ne? Toliko časa biti v strahu, negotovosti in tako naprej.
1: Ne, za vrščane, ne za okolico, ne za
0: tako,
1: policijo.
0: Res, res.
1: Ne vem.
0: Pojdimo v glasbi, gospod.
1: Zaželo se bo 20. slaka rano jutro.
0: Tako. Radi, zgodaj vstajate?
1: Eno, še kar, še kar.
0: Odvisno od obveznosti in vsega, ne?
1: Ja, obveznosti pa, kukar je bolj, včasih malo preč, včasih malo kasnej. Kavica mora biti, pa to je to.
0: Vse vas počaka, delo, ki ga nameravate opraviti, no, verjetno ja. Tudi kdo pomaga, ampak tako. Kakor se odločite, tako je seveda tudi prav. Pesem sem pripravila, hvala lepa za klic, lepo se imejte z nami še naprej in lepo poletno nedeljo želim jutri.
1: Najlepše hvala za pesem, pa lahko noč.
0: Tako, lahko noč in srečno. Takole en klic, pa eno sporočilce, kar ti kar nekaj se jih je že nabralo, ampak prednosti imajo bolj takole klici, da ne bo potem dolgo čakati. Kdo nam je še pisal? Dobar večer. Lepo vas pozdravlja poslušalka Anica iz Koblenca iz Nemčije. Nocoj sem si zaželela Slakovo polko in to okroglo polko. Hvala za glasbeno željo, z Milenom pa pozdraviva Sena Dušana, Edico Vroje pri Čatežu, Boštjana in vse, ki naj v Sloveniji poznajo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa za vaše prijazno sporočilce. Pesem je že pripravljena, najprej rano jutro, potem pa okrogla polka.

Na jutrišnjo nedeljsko šola kuhanja bi vas opozorila, spoštovane poslušalci, ob 9. uri. Oranžni plodovi marelic so zelo okusni, sveži pa tudi predelani. Za vse peciva je najboljša marelična marmelada. Lososovo meso je zelo okusno, hranljivo in priprava jedi je lahka in raznovrstna. Iz zgodnjega sadja pa pripravimo različne prelive, ki bodo izboljšali okus, na primer palačinkam. Oddajo seveda pripravlja gospa Helena Mrzlikar, torej tudi jutri od 9. ure naprej, nedeljska šola kuhanja.

0: 22 in 10 minut, Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, še približno dve urici, tako da vas bo še kar veliko prišlo do besede in seveda tudi do glasbene želje. Pa preverimo, kdo je sedaj na zvezi. Dober večer.
1: Dober večer, Damjana pri telefonu.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Ste dočakali kaj dežja?
1: Ja, zelo tako lije, pa grmi, pa strela, pa se živo.
0: Ja, tako so rekli, da bo kar ne iz tako razgretega ozračja, ne more kaj dosti drugega priti ven po domače. Ne?
1: Popolne ste pa prvo si imeli.
0: Ja, takole nekaj malega je bilo, tam ne vem, enkrat res popoldne, potem okoli 19. pa tam naprej pa kar močno takole deževalo. Tako da malo je zalilo, verjetno malo pomaga.
1: Ja, sigurno. Jaz pravim, kada špada, da imajo kmetje v štirni vodo. Tisti, ki so odvisni od vodnjaka, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dobro je takole kaj nastreči v razne cisterne in tako naprej, če je le možno za to deževnico, kaj ti računati je treba, da bo vsako leto še verjetno še drugače in bo res vsaka kaplja, ki jo bomo imeli vse nas spomladi za zalivanje takole vrtov in ostale, še kako dobrodošla, ne?
1: Brez skrbi.
0: Katero pesem bi danes poslušali, povejte
1: nam? Jaz bi pa skupina Rom Pom Pom.
0: Na plesu pravite?
1: Na plesu.
0: Radi plešete ali pa ste, boste?
1: Ja, rada zaplešem, zdaj sem malo omejena.
0: Sej bo bolje.
1: Upam.
0: Tako, čas naredi svoje.
1: Upam.
0: Tako, pesem je pa že pripravljena.
1: Hvala lepa, lep pozdrav, pa Boštjanu nazaj, pa Franček, pa še ostale pozdravljam.
0: Tako, hvala lepa.
1: Pa srečno po domov.
0: Hvala lepa, lep večer in prijetno nedeljo. Lahko noč, čau, čau. Srečno.
1: Adio.
0: Zaradi posedkov mostu v Šempetru je na območju naselja Otočec, Gumbrk, odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Če cesta čez most je kljub postavljeni bočni zapori prevozna, vzdrževalci občinskih cest pa bodo v nadaljevanju poskrbeli tudi za novo prometno signalizacijo. Vsem udeležencem v prometu pa še prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo omejitve in tudi vozijo previdno.

0: Tako valovi Radija Sraka, vaše glasbene želje, zunaj ponovno grmi, se bliska, upajmo, da bo vse v redu z našo tehniko in seveda vašimi glasbenimi željami. Aha, takole, zgubila sem poslušalko, upam, da bo uspela nas poklicati nazaj. Želela je skladbo Erojke moje orglice za poslušalko Ano iz Kočevja, če se ne motim, morda pa je že tukaj. Da se slišimo ponovno. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj pa Jožica telefona.
0: Aha, je pa Jožica, je pa že druga poslušalka. Jožica, tako. Dobrodošli. Kako ste kaj?
1: V redu.
0: V redu, v naši družbi.
1: Zlagam, pa gremo prej.
0: Kaj delate?
1: Rože iz kosmače žice.
0: A, tako.
1: Tako.
0: Zanimivo, zanimivo. Ste že kaj dopustovali?
1: Meč in ne grem meč na sonce.
0: Ne boste šli. Tudi vam nekako ne prijaje.
1: Ne, bolj da ne.
0: Ja, vsak ve zase, kako in kaj mora v tem res vročem poletnem vremenu nekako prebiti tele dneve, da bo v redu za njegovo zdravje, ne?
1: Tako je.
0: Vaša pesem tokrat katera?
1: Od Slopovi do, na Dolenjske medekle.
0: Dolenskem pravite in Slapovi. Jo bom poiskala, lepo se mejte še naprej, prijeten večer, jutri lepo nedeljo, pa še kdaj se oglasite.
1: Hvala lepo, pa enako želim lepo nedeljo.
0: Srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.

0: Radio Sraka, vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici 11. julija 22 in 21 minut je 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Kdo se je oglasil? Dobar večer.
1: Ja, dobar večer.
0: Lep pozdrav.
1: Kličemo iz Švedske.
0: Kako je vaše ime?
1: Moje ime je Andrej. In bi poslal glasbeno željo moji ženi, ki je na Veliki planini, morsko pravljico.
0: Aha, vi ste na Švedskem, gospa je v Sloveniji.
1: Ja, na Veliki planini.
0: Lepo.
1: Ja, imava vsak svoj dopust.
0: A, tako, zanimivo.
1: Ja, zanimivo. Morska pravljica, kjera je bila prva pevka od...
0: Ježi, tako je, ja. Mislim,
1: no,
0: da bila.
1: To
0: bi želeli, ne?
1: Tako.
0: Lepo
1: pozdravljam vse pastirje na Veliki planini.
0: Tako, upam, da slišijo in da je bolj mirno kot v Novem mestu. Tukaj grmi se, bliska, treska in tako naprej.
1: Gor pa mačkem se da je pripravila na dež, na Švedskem, tukaj, ki sem pa jaz, je pa prav prijetno 18 stopinj.
0: Brez dežja. Hvala lepa za klic, lepo se imejte in še kdaj se oglasite.
1: Bomo. Hvala tako. Tudi vam.
0: Lahko noč, srečno.
1: Lahko noč.
0: Ja, zvečer bo še nekaj neviht, v drugem delu noči pa se bo zrače umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Zjutraj bodo temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem pa do 32. Kaj pa v ponedeljek? V ponedeljek bo pretežno jasno, torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

0: Ja, ura teče, nič ne reče, radi rečemo, 22 je že in 30 minut, torej še ujico in pol vaši glasbeni želja. Nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Lahko seveda tudi pišete na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Nekdo čaka na zvezi, dober večer.
1: Ja, lep
0: večer.
1: Tukaj pa to ne.
0: Iz Poljanske doline.
1: V glavnem masno pozoval, vreme pa itak, tako kot je. Zdaj sem pa še v noti in jaz rekel pokličem. No, v glavnem vsem vašim poslušalcem bi priporočil, da poslušajo 23. tega meseca, ne, oddajo o Slakovi glasbi. Mislim, da ta urednik Tomaž Guček, da bo to držal, ko so dogovorjeno, ne. In ja, v bistvu lih 23. Julija se je rodil leta 32 Lojze Slak, ki je izreden umetnik bil. Naredil je ogromno stvari dobrih in ja. Pa sem pa rekel, lej, posluš. Pa je rekel, ja. Ok. Zdaj ponovim. A bo, a ne bo.
0: Ne, bomo videli, bomo spremljali,
1: ja,
0: bomo videli.
1: V glavnem, četrtko večer, 23. kaj lih 23. ne, ne moješ verjeti, ne.
0: Ampak glavnem, se zgodi na take datume, ne?
1: Ja, ja, itak. V glavnem, danes bi pa glasbeno željo od ansambla Glas, ki mi je rekel, en pokojni fan spratil dna in rekel, lej, kaj še smo dobili. Za mene je ovo. In so je res. Jutar, smrekar mi je pa rekel, da gre jutar v Borovle na koncert. Tu je har. Za mejo.
0: Ja,
1: Bosi, no.
0: smo oglaševali, ja, in res lepo vabljeni na tak lep velik dogodek. Tone, hvala lepa, ja. Torej ansamble Glas večer spominov na Slakove pevce bomo zavrtili na vašo željo. In lepo se imate z nami
1: hvala.
0: Še naprej. Srečno.
1: Dio.
0: Lahko noč. Tako za glasbeno željo pa je poslušala, je pisala tudi poslušalka Cvetka oziroma zanjo gospa Olga. Vrniva se na najeno obalo in duet Helene Brkne in Ace Junker, najprej ta, ker je krajša, potem pa venček, torej ansambla Glas.

0: Tako kar nekaj venčkov izberete, spoštovani poslušalci, potem pa je treba seveda pač malo počakati, kaj ti pesmi so dolge od 5 do 7 minut. 22 ura in 45 minut, kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, lepo pozdravljeni.
1: Pozdrav.
0: Kako ste, kaj?
1: Ja, vredo, kaj smo, sobota je, tako. Malo zuna dežuje, podnevi se ne malo nabavi. A vsega pomalim, kaj ćemo.
0: Tako, hitro mine, ne, tele?
1: Tako, samo dnevi se odmikajo.
0: Tako, le že 11. julij je tukaj, kmalo bo že 12.
1: Daj, še malo poletja, pa bo že jesen plavo,
0: tako
1: ja.
0: Tako je, hitro bo prišla, pa bomo spet takole tarnali nad vremenom, držem, ampak ne bomo.
1: To pustimo.
0: Tako, v politiko se tudi ne bomo podali, ampak bomo stali pri glasbi.
1: Tako je.
0: In kakšnih poletnih dogodkih.
1: Je tako, vsajka malo mora biti, ja.
0: Tako je. Katero pesem bi radi nocoj poslušali?
1: Fantje za vse vetro, ljubezni mi nisi dala.
0: Tako, sem že našla tole pesmico, prav za vas. Bi še kaj dodali?
1: Ne, zaenkrat ne, hvala lepa in lahko noč.
0: Lepo se mejte z nami še naprej, lahko noč in lepo poletje do prihodnjega slišanja. Da. Srečno. Zopet kakšno sporočilce, takole, kar nekaj se jih nabere, ampak pač drugače ne gre. Dobar večer, prosim za pesem ansamble Nemir na Sepinah. Hvala vam, lepo zdrav vam, gospod Marjanca, in vsem poslušalcem na Radiu Sraka, je še zapisala poslušalka Alenka. Tako, najprej fantje z vseh vetrov.

Valovi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica, vaše glasbene želje 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. V jutrišnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin od 11. ure in 30 od 11. ure in 15 minut naprej bomo gostili Julijo Kočevar, kraljico Metliške črnine. Naziv kraljice Metliške črnine nosi ambasadorka belokranjskega vinogradništva, vinarstva in bogate vinske dediščine. Torej, v jutrišnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin boste lahko podrobneje spoznali kraljico Metliške črnine Julijo Kočevar.

0: Tako hitimo naprej z vašimi glasbenimi željami, še dobro urico jih imate na voljo, tako da kar hitro k telefončkom ali pa k elektronski pošti. Koga lahko sedaj pozdravim? Dobar večer.
1: Dobar večer želim, Jože iz Mokronoga.
0: Jože, lepo pozdravljeni.
1: Enako, tudi vi.
0: Kako se imate kaj?
1: Ja, zdaj se je nevihta malo umerila, je kar močno grmelo in se bliskalo in padalo, tako da malo je pa le namočilo, da ne treba zjutraj zalivati.
0: Tako, da je vsaj prihranjeno jutranja tale rutina že, ne, neke dni.
1: Ja, tako, zdaj smo kar mogli, pa že vode je malo zmanjkvalo, tele deževnice, ki nas strežemo, pa se je zdaj malo popravilo danes.
0: Tako. Malo prej smo se spraševali, katera gora je nad Mokronogom, pa boste vi povedali, tudi en poslušalec nam je napisal, da je žalostna gora.
1: Ja, sej hočem to Stanku to povedati.
0: No,
1: to je žalostna gora nad Mokronogom, potem je pa v Šentrupertu oziroma zraven Šentruperta je Vesela gora, potem je pa še Zaplas. To so tri stare romarske poti, romarske cerkve. Včasih je bila žalostna gora zelo obiskana, tudi iz Bele krajine so hodili z lojtarskimi vozovi, 9 ali pa 12 ljudi je naložil pa s konji, so pripeljali se na Romanje, zdaj z avtomobili ne gre, s konji je pa šlo. Tako da je pa Zaplas je mečkan v senco dal tele dve romarske poti, ampak dobro, prav tudi Zaplas je škofijska romarska cerkev. No, v Mokronogu je pa poleg žalostne gore se pa tudi svete stopnice. Edine podobne oziroma skoraj enake kot so v Rimu in so posebej postavljene na pobočju žalostne gore, poleg romarske cerkve tudi te svete stopnice in stara mama od Stankota je šla po kolenih po svetih stopnicah. Pa ko bo Stanko prišel v Slovenijo, pa se bomo kako dobila, pa bomo šel to vse pokazati, da bo to videl, kako je bilo včasih nazaj, on se še spomne, verjetno bil pa še mlajši pa otrok, ki je šel stara mamo na Romanje na goro. Pa so bomo dobila kje v Kresnički, Kresnička, trgovina in pizzerija je pa dobila ime oziroma vzeli so si ga po Mokronoški kresni noči, ki je vsako leto ta prireditev ob Kresu in oni imajo znako Kresničko in tudi ime Kresnička.
0: In Kresničke so tudi tiste živalice, ki takole letajo in vidimo,
1: tako,
0: iz svetu zadek, tako ne?
1: No, malo posvetijo v temnih
0: nočeh. Tako, takrat, ko se začne poletje, ne?
1: Če bo Stanko imel željo, pa kadar pride v Slovenijo, mu bom to vse pokazal.
0: Lepo, zelo lepo ste to razložili. Ja. Na Veseli gori pa naj bi bila cerkev celo z dvema zvonikoma, na Šentrupertu.
1: Ja, na Veseli gori pa je križev pot, pri nas v kapelci sedmerih Marijinih žalosti. Na Veseli gori je pa križev pot in tudi dve cerkvice so, torej cerkev križevega pota in kapelce po pobočju in ima dva zvonika.
0: Tako.
1: Tudi na Zaplazu ima cerkev dva zvonika.
0: Kaj veste, zakaj to? Kako to je bilo eno obdobje, ki so to pogradili, verjetno?
1: To je več cerkva v Sloveniji, ki ima dva zvonika. Nekateri imajo samo v enem zvonove, nekateri pa v dveh. Ne vem, zakaj so to, pač, to jaz ne poznam. To so se arhitekti tako zamenili.
0: Tako odločili, ne?
1: Ja, in so delali dva zvonika. Se pravi, ima Vesela gora in pa tudi Zaplas ima na našem področju dva. Ne?
0: Hvala lepa za to razlago, gospod Jože, za nagrado pa ena lepa glasbena želja.
1: Od eno starejšo bomo nocoj, od veneških fantov s kitaro po svetu.
0: Tako,
1: in naših Slovencov zdaj na vseh stranih sveta, ki so počitnice in dopusti, pa je še mogoče tudi kdo s kitaro.
0: Tako, zagotovo. Kitara druži tako in prav lepo je slišati, ki je in res. Tako kot
1: pa,
0: Radio Sranka, tako
1: so zdaj le maje gitare, pa
0: vsega imajo tako, da si malo popestrijo. Gospod Jože, hvala lepo za prijeten klepet, lepo se bejte z nami še naprej, pa se slišimo v priliki.
1: In tako je, ko bo linija prosta.
0: Tako, velja.
1: Srečno,
0: lahko noč. Tako pa smo torej nekako razjasnili, nad Mokronogom je torej žalostna gora, še veliko lepša je vesela gora nad Črtrupertom in pravijo, da je to celo pravi raj na zemlji. Gremo pogledat, kako je s kitaro po svetu, potem pa vam zaupam naslednjo glasbeno željo. Nekaj sporočili imate še dobrem in tudi kakšen klic seveda še vedno dobrodošel, kajti vaši glasbeni želja je še najmanj za eno uro.

23 in 5 minut, lep dober večer. Za nocojšnji deževni večer si želim slišati Stanko Kovačič in Venček Uspešnic. Najlepša hvala za izpolnitev glasbene želje, pošilja vam lepo zdrav v studio ter Milko in njeni družini iz Kanade, pa tudi ostalim, ki me poznajo. Naj bo jutri manj grmenja in več dežja, vsekakor pa naj bo v naših srcih veliko lepih trenutkov, Sonja z družinske vasi je še zapisala. Gospa Sonja, hvala lepa za vaše prijazno sporočilce, tukaj pa je vaša glasbena želja.

Še vedno z vami Radio Sraka iz Novega mesta v Srakini sobotni veselici z vašimi glasbenimi željami. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2. Slovenske odbojkarice pa so prvič v zgodovini igrali v finalu elitne Evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Predtem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na 3. mestu. Gremo naprej z glasbo. Poklicala oziroma pisala tudi poslušalka Mateja iz Nove Cerkve, zaželila pa se je skladbo Braneta Klavžarja Rad sem vesel. Upam, da ste tudi vi, tole grmenje vsaj v Novo mesto in bliskanje vse skupaj se je zaenkrat umirilo. Verjetno se pomika kam drugam po Sloveniji, tako da vam želimo lepo mirno noč in tudi ja, tale držak je prišel še kako prav, upajmo pa, da je ostalo le pri tem.

0: Сраака, мој најлјубши радио, тако на земљи, какор у небесих.
1: Valovi Radija Sraka, vaše glazbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke, dobar večer, Radio Sraka, pozdravljeni Milan, Anica, Koblenc, Elica na Roji pri Čatežu in vsi, ki me poznajo. Rad bi slišal pesem ansambla Toneta Rusa, Pridi k meni, oziroma če nimaš kam, pridi k meni, točen naslov. Lep sobotni večer vam želim v studio in lepo pozdravljam Dušan iz Koblenca. Gospod Dušan, hvala lepa tudi za vaše sporočilce. Nekdo bi rad prišel z nami na zvezo in kot kaže mu je uspelo ali pa je. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Kdo je z nami?
2: Tule smo en letni prijatelji iz Sotke.
1: Ja, dobro večer.
2: Dobro večer, ja.
1: Kar povejte, kaj bi zavrteli vam? Kaj bi poslušali?
2: Ja, tako. Od Tine Zeležika eno letno muziko.
1: Joj, toliko jih ima. Na katero temo?
2: Če mi je v gozdovi, kamo nekaj nekaj ja. Počujem, pa nekaj sem prešel veter, nepripravljen.
1: Aha, nepripravljeni.
2: Ja.
1: Šumijo gozdovi, prav Tine Lesek ali katera druga izvedba, bom poiskala. Se pravi, tako da pojejo ali bratje z Oplotnice ali kdo drug, takole ne, samo da je zraven še Tine Lesek.
2: Ja.
1: Tako, poiščem pesmico, zavrtim, lepo se imejte z nami še naprej, vaše družbici, lepo zdrav jutri pa lepo nedeljo.
2: Vam tudi.
1: Hvala lepa, srečno, ja. Lahko noč. Tako, najprej sem torej napovedala skladbo, če nimaš kam pridi k meni, potem pa poiščem še želeno skladbo za našega poslušalca.

0: Še vedno z vami je Radio Sraka iz Novega mesta in Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Dobro večer.
1: Dobro večer. Anica z Butraja.
0: Anica, lepo pozdravljeni.
1: Enako tudi vi.
0: Pa se ponovno slišimo.
1: Tako, po dolgem času, ne?
0: Tako, čas je prišel, torej da se ponovno slišimo, sem prav vesela. Poletje, vreme, suša, dež, ste dobili kaj dežja danes?
1: Ja, veste, še zdaj pada ven in grmi, in pa malo poneha, pa spet. Jaz sem se bala, da bo toča, saj tu ni bila, ampak malo stran, par vasi stran je pa malo toča bilo. Mislim, da ne bo zdaj po noči, da se je že koliko ohladilo.
0: Tako, tako.
1: Je pa baš prijeten zrak in ni namočilo, tako bi rekla, ko bi mogla, ampak dobro je to prišlo, kaj je.
0: Tako, tako, tako, vse dobro pride ja. Takole, narava poskrbi, ja. Da se nekako reši, ne, in gre potem naprej.
1: Ja, se pravi,
0: da bo še kaj zraslo.
1: To je samo nekaj, da na nekaj pridržuješ, ali kaj, ampak to mora priti z neba, bi rekla jaz, tisto prave. Ja. Prave dež, ne, da to naredi, ampak mogoče bomo pa tudi če imeli, ko zmeri jamramo nas pomlad jamramo ali pa reka poleti, vjesno pa se glih pobiramo še z njih.
0: Res je, res je tako. Tako je.
1: Tako je pač narava, pa kaj čmo.
0: Anica, kaj bi nocoj poslušali, povejte nam.
1: Veste kaj, jaz pa sem, ko ste slišali, sem akor stresa za mojega bratranca Zdravkota, bioenergetika, zdravilca in radiestezista, ali kot bi rekla, ko smo ga pokopali in nisem mogla se odločiti za to zvati, ampak bi namenila se danes pesem Angeli živijo. Ali je Flišer ali je Šifler, ne vem, točno kjer je.
0: Fliser, ja.
1: Kaj lahko pozdravim?
0: Seveda, kar izvolite.
1: Kot ponavade, Marjanca, prvo vas pozdravim, pa našo Milko in Edija, pa Rado v Kanado, pa Angelco v Leskovec. Pa lepo nedeljo, vsem jutri.
0: Tako, tudi vam, Anica, vse lepo, veliko zdravja, pa se slišimo priliki, lahko noč.
1: Tako, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč.

0: Tako še dobre po urice je možnost za vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, ali preko telefonske linije, našega elektronskega naslova ali pa naše Facebook strani. Najprej pa na ceste. Na glavni cesti Zideni most Radeče promet poteka izmenično enosmerno zaradi skal na vozišču. Ponekod po Sloveniji torej so že nastale in še nastajajo nevihte, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Voznike še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Toliko za enkrat. Še kakšna glasbena želja? Seveda, še jih imamo na zalogi. Dober večer. Oglašam se Milka iz Kanade. Pesmica Za danes naj bo Butorajska polka. To smo mi, prijatelji. Lepo zdrav in pesmico pošiljem Anici na Butoraj. Anica, kje si se zgubila, nič več te ni na srakici, ja, ampak malo prej se je gospanica javila. Pozdrav gre tudi Sonji, družinsko vas, pozdrav pa tudi meni in vsem poslušalcem Radija Sraka. Gospa Milka, hvala lepa za vaše pozdrave, pesmico pa poiščem prav k malu. Pisal je tudi poslušalec Sebastian iz Ribnice, rad bi poslušal skupino Pop Design, nekoč bom zbral pogum ali pa nove fosile. Tako, poiščem kmalu eno lepo pesmico, najprej pa še sprejmem klic. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Drago iz Lateče.
0: Lepo pozdravljeni, Drago. Katero pesem bi tudi poslušali?
1: Tine Talesjaka Za zdravje.
0: Za zdravje? Prej ni bila Šumijo, ne? Ker Tine Lesek nima tisto.
1: Nima te?
0: A nisem našla, tako da sem dala eno drugo.
1: Ja, tudi lahko.
0: Pa boste potem slišali pa Na zdravje. Ali Za zdravje. Tako, poiščem. Poiščem. Lepo se imejte z nami še naprej.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč in srečno.
1: Hvala za glasbeno željo.
0: Malenkost, pa se slišimo še drugič, ne? Tako, enkrat na teden, enkrat na večer bo čisto dovolj, ker vas je veliko.
1: Hvala.
0: Tako, srečno, lahko noč. Glede na to, da so pa počitnice, dopusti in tudi veliko, bom rekla, poslušalcev, rojakov, morda se zopet nahaja v domovini Sloveniji, sem izbrala pesem Med rojaki ansambla Otavija Brajka.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Tako radio Sraka vas spremlja povsod, spoštovani poslušalci, doma, v službi, na poti, na dopustu, kjerkoli že ste. Še dobrih 15 minut in ura bo polnoč, toliko je še časa za vaše glasbene želje, zato kar hitro k telefončkom ali pa k računalniku. Nekdo čaka na zvezi, dober večer.
2: Ja, dober večer, poslušal Srado iz okolice Brežic.
1: Lepo pozdravljam. Pozdravljam
2: najboljša napredovalka. In vse vodaja in radio Sraka.
1: Hvala lepa.
2: Vas prosim za pesem Avsenikova Ne sveti zvezda noč svetleje, ker bo namenjena pa ženi moji, ker bo zdaj naslednji mesec 10 let, ker me že opazuje in mogoče malo šalje rečem kontrolira iz višine nad nam, ker je rak pobral, ampak te spominjam, lepo, lepi časi so bili, še vedno bi imel rad ob sebi, ampak pač tak je. Človek je tako, more paditi, ko maček na vse štiri, pobrat se in v spomini pa ostane nekje tu v globini, ampak pozabilo ne pa ne bo nikoli.
1: Tako je, lepo ste povedali, ja. Čas naredi svoje, čas morda tudi obleži rane in jih malo zaceli, zagotovo
2: tako,
1: ne vse,
2: tako,
1: ampak
2: tako.
1: treba je naprej.
2: Lepa preteklost, ali pričakujem pa tudi prihodnost, če kar, no, vse je kar vredo. Pač, najlepša hvala za to, pozdrav vsem poslušalcem, dobre volje, vsem poštenjakem, ko so klikali in vsem, no. Najlepše pa se zahvaljujem za glasbeno željo, pa srečno.
1: Tako, hvala lepa, lepo ste povedali, lepo se imejte še naprej in še kdaj se oglasite. Srečno, lahko noč.
2: Hvala, ja.
1: Tako, lahko noč. Dober večer, Radio Sraka. Rada bi slišala pesem Ajde Petan, peli me na tisti kraj, je zapisala Mimi. In pravi, hvala za glasbeno željo in lepo zdrav preko oceana San Francisco. Gospa Mimi, hvala lepa tudi za vaše sporočilce. Najprej bomo torej slišali Avsenikovo, potem pa bomo šli na en lep kraj. Ja, kmalu vsak posebej, ampak nekaj časa bomo še skupaj.

0: Še vedno traja Srakina sobotna veselica, tudi nocoj do polnoči ali pa še kakšno minutko čez, imamo nov klic. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo se je oglasil?
1: Ja, Bernarda iz Sotske.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Še bedite z nami vsako soboto,
1: ja,
0: tako?
1: Ja, seveda. Spremljamo vas.
0: Še kaj zraven delate, kakšna gospodinska dela ali ste čisto odklopili delo?
1: Odklopili smo delo.
0: Tako, se je že čas, ja. Ne, takole?
1: Ja, tako.
0: In ni tako nujnega. Drugo je jesen, ja, pomlad, ko ja, še kaj tako gospodinje notri delamo, ne?
1: Tako.
0: Ampak sedaj čez poletje.
1: Poletje je.
0: Tako je. Ja. Že kaj dopustujete, kaj razmišljate o tem, ste že kje boli ali še greste, če vas lahko vprašam?
1: Še ne dopustujemo, bomo v mesecu avgustu in v mesecu septembru. Zdaj
0: imate.
1: Pa se veselimo, danes smo bili isto na listi, kot sem že prej slišala.
0: Aha. Ročne košnje, ste bili gledavka, grablica?
1: Grablica, ja, tako.
0: Tudi prvič?
1: Tudi prvič, ja.
0: Res. In vtisi?
1: Ja, super, lejte. Da še bomo ponovili.
0: Tako, drugo leto, ko bo 16, ne?
1: Tako.
0: Lepo. In za nagrada, lepa ja. Glasbena želja?
1: Lejte, od Klape Skala.
0: Mala barka. Tako. Da vas bo vabilo na morje.
1: Ja.
0: Tako. Hvala lepa za klic, lepo se lejte. Pa še kdaj se oglasite, tako lahko noč srečno. Tako, smo že torej izbrali Klapo Skalo in Darjo Gajšek, potem pa se tudi bomo odpeljali na en lep kraj, ki sem ga že omenila prej oziroma lokacijo, ampak takole telefončki imajo prednost, da še kakšno besedo rečemo takole.

4 minutke še manjkajo do polnoči, spoštovani poslušalci, še na kmetijsko oddajo bi vas opozorila. Jutri od 9:30 naprej smo v konici letošnjega poletja, za nami je prvi tako imenovani vročinski val, ko najnižje nočne temperature ne padajo po 20 stopinj Celzija, dnevne najvišje pa krepko presegajo 30 stopinj Celzija. V letni vročini ljudje težko prenašamo, enako pa je tudi z rastlinami in živalmi. Domače živali si je človek podredil za lastne potrebe in udobje, zato je zanje še toliko bolj odgovoren. Več o poletni vročini živalih nam bo predstavil naš gost Viktor Kožar, svetovalec pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, torej v jutrišnji kmetijski oddaji od 9:30 naprej.

Takole vaše glasbene želje počasi pojanjujejo oziroma jih bom kmalu kar vse izpolnila. Dobar večer, tukaj Rada iz Kanade. Zaželela sem si eno lepo ribniško od Franca Miheliča. Lepo pozdrave pošiljem Anici na Butoraj, hvala, hvala. Hvala lepa za vaše sporočilce, pesem je že pripravljena, gospa Rada, in lepo se mejte z nami še naprej.

Ja, vsake stvari je enkrat konec, spoštovani poslušalci, poslušalke, če tudi je še tako lepa in če tudi se imenuje Srakina sobotna veselica. Vsi, ki ste bili nocoj z vami, z nami, se vam lepo zahvaljujem za klepet, pogovor in tako naprej, za lepo izbrane melodije. Hvala lepa za pozornost, za druženje, lepo nedeljo vam želim, upam, da bo malo bolj sveža, kajti tele padavine so verjetno kar marsikje malo ohladile ozračje, tudi malo rešile zemljo, rastline, tudi ljudi. Skratka, morda bo v prihodnjih dneh saj malo lažje se dihalo. Z vami sem bila Marjanca Rozman, ki se od vas za nocoj lepo poslavljam. Želim vam lepo, mirno, lahko noč, jutri lepo nedeljo. Dolgujem pa še glasbeno željo poslušalki Olgi, pravi, da bi rada slišala skladbo Mesečnikov ne reci z Bogom mi. Še enkrat torej, lepo se imejte vsi skupaj z nami še naprej, jutri lepo nedeljo in do prihodnjič, lahko noč in srečno.